0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Muz!
1: Ei, atratza garda baixoa!
0: Ei, mostoa! Mediku puta horrek ardua debekatu ziotak!
1: I, Paskual!
0: Zer dio, Basilio?
1: Makik, erratzuko gazte batzuk musika gaiutzen hasi barron menditekela?
0: Bai, gizona, haitu die bai. Lanean ez dite olako enpeinu baituko. Baina hortan...

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

goiazko baserri zaharrean gaude. Elurra ari du. Haizea, kanbarako leioak astintzen ari da. Urrutian, luze bat. Otsoa, alazakurra. Gu, sutondoan gaude. Bero-bero ipuinak esaten. Kanta-kantari, iluna barrean. Halako batean, tan, tan, tan, tan, atean. Nor da? Zer egin? Ateak zabaldu, ala ateak itxi.

ema zuen txoko bat mila zua biztu esterik ez dago ezen orain bezala denborarekin bihurtu gara materializu.

bizitzeko. Gizarte honek markatzen digut muga barruetan. Patekosketa batzuk beharrezkoak izaten dira zoritzarrez zarritan. Horrek sortzen duten arazoak ez dira ez erraz konpontzekoak.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
1: Bai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
1: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus.
1: Gainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
1: Ikusi, mikusi.
0: Biziki goxatu.
1: Oso.

askatasunaia bomben gainetik. Egaituzte zatituko basakeriekin. Gure askatasunaia bomben gainetik.

0: euskalirratien.eus
1: euskalirratien webgunea.
0: Boroilaren irailaren 21a asteleina, egunon guzier tenorea lehen berriak hartzeko euskal irratietan hintzarrietarekin. Egunon hintza.
2: Egunon zuriere magiaina, ez da egunon entzule guziai.
3: Azparneko saioaren irabazlea, Miren Artetxe Sarasola, 709 punturekin.
2: Miren Artetxe Sarasolak irabazi du entzundu zuen bezala Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioa 709 punturekin ausitu da hendaiarra Azparneko Mendeala gelan joan den edo iragan den lehen saioan eta final aurrekoko lehen itzulira sailkatu da zuzenean Eibarren ariko da urriaren 31an Aiala Martin Etxebeste, Nerea Ibarzabal Salegi bertsolariekin eta lehen fasean puntuazioz 5. eta 8. sailkatuko diren bertsolariekin. Bigarren sailkatu da Azparnen, Magian Etxoperena, Iribarren, eta ondotik Sabat Gaiete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi, eta Eki Mateorena. Lehen fasean 6 saio iraganen dira orotara, eta ondoko itzorduak Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen, eta Agurainen izanen dira. Final aurrekoak 2 itzuli izanen ditu, eta finala Iruñean iraganen da, aipatu dizuegun bezala, abenduaren 20an. Iparraldeko lehen Transmaribiboio eguna iragantzen ere larun batean, Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan, queer oldarraldia edo karrikak hartu lemapean. Eta 180 dantzari baino gehiago, 40 musikari eta beste hainbeste antzerkilari, 501 pertsona publikoan, euskarak baduela bere tokia angelun ere erakutsi du atzoko kabalkadak. Kasik hiru oreneko emanaldia eskaini zuten atzo arratsaldean parte hartzaileek eta jendeak eguzkipean atxiki du antzerkiaren pikoei eta dantzarien mugimendua itxaloekin erantzunez. Iardokitze zonbait bildu ditugu, entzunen ditugu ondoko berrietan eta erreportaia eskainiko dizuegu ere guardiuntan ondaizuela saioan, bigarren emanaldi alduden larun batean, irailaren 26an izanen da baina kasu, toki guztiak jadanik salduak baitira. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Baionan, Sainte Catherine auzoko apartamendu batean, 61 urteko gizona bere kabuz atera zen etxetik, eta badirudi kanape

0: Jardunaldi horiek gure eskualdeko emakume artisten lana ezagutarazteko eta balioesteko aukera eskainiko dute, baita emazteen ondare aberatsa ikusgarri bihurtzeko ere. Frantsesez matrimoan edo emazteen ondarea, emazteek belaunaldiz belaunaldi transmititut dituzten obrek, jakitateek, esperientziek eta praktikek osatzen dute. Erran bezala beraz, jardunaldi horiek hori guztia ikusgarri jartzeko xede dute. Programari begira, lau jardunaldi izanen dira, lehena irailaren 26an larun batez, dokumental baten proiektzioa, tailer parte hartzaile bat eta erakusketa bat proposatuko dira, eta ondotik elkartearen urte muga ospatuko da DJ batekin. Bigarren aurriaren 17an eginen da, idazketa tailer batekin eta antzez lan batekin, hirugarren azaroaren 21an eta sorkuntza tailerra, gorputza dirazpeneko tailerra eta dantza ikuskizuna bilduko ditu. Azkenik, laugarren jardunaldia azaroaren 28an izanen da, tailer parte hartzaile batekin eta dantza ikuskizun batekin.
1: Programa osoa haien sare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean duzue eskuragarri. Herena egin du jadanik Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak banatu dituzte, ostiralean Orlando Bloom aktorearen eskutik Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jaso zuenean, Euskal Herriko bertsolari txapelketaren zalea zela erranez harritu zuen publikoa. Euskal Herria poeten herria dela errantzuen eta eskarturik hartu zuen saria errantzuenez poeten eskutik. Larun batean aldiz, Naomi Wattsek hartu zuen saria, lau hamarkadako aktore ibilbidea omenduz, Donostiako zinemalditik kronika eskainiko digu goiz guziz Aimar Lopezek zortziak laurden gutxitan. Kiroletan pilotan, 30-22 nausitu ziren atzo Urdinarben, Eneko Etxeberg eta Aetz Txartxarasola, Flojian Mendiburu eta Bixente Larralderen kontra, Sibroako txapelgoako lehen mailako finalean. Bixente Larralde karrampekin bururatu zuen, esperan beste partida bat baitzuen Arbonan, 20 arte partida tinki izan bada ondotik, zaharrenek indar gutxiago eta petxo gehiago egin dute, Bixente Larralde kontatzen digu partida zertan jokatu den.
2: Ba, pixkat fisikoki eta gukin ditugu falta hainitz, haiek beti onera eta untsa ditu izan dira. Netako orten, gure zaitasuna, orten, pixkat pundu gutxiago eman eta hola da. Gure jokoa da ere entxatzea punduak egitea fite.
1: Eta Etxart Sarasolaren erantzuna ona.
3: Baiarte nekoekin plaza txipietan aizan guntian, pisat nik maite tuztara plaza txipik, zet beso handik, eta parin egun bazian beso paketa, hasietik oso askar, usteat ina eguntia akitasi hatxarretik, eta fugeran hama boste tateltzin hor zinez lotxatu guntian, besatu jat egun izigarriko gozaren zela, nik inan elkitzen, bisentek askar joiten zian oso, Florianak aidez, puntik finitutik, zinez oso indartxu jatzantiat. Eta geho, nekoekin strategia ginean, zinez, barken gira pazientzia duken, nahiz eta ez ginen baten hausi pazientzia duken. Eta pakatu dik zen, eta hogei eta teltu geraik hor, ikusideak osoak ituk zitean. Usat, Stut Bixente, atzoa izan zian Arbonan, partida gaitz bat egindik atzoa bai. Eta hori, enoztez egun krampak ikentik finitzin, eta hortan, sunduk partida.
1: Aitzineko bigarren mailako finala ere arte aski handiarekin bururatu da 30 eta 21 muskildiarren alde, Hots Aiande Bajex eta Txomin Zalaberren borden alde, Michel Goiti eta Xabi Kajikaren parean. Ostiralean hirugarren mailako finala Ostibarreko Faga Buru Ardo Zaintzi Etxarten aldekoa izan zen, 30 eta 25 Kajikaj eta Ajikoren kontra. Eskuska berezkoetan bestalde, Lekorneko bestetan binaka eta buruz burukako lehiaketaren bigarren finalerdietan, buruz buru larrek irabazitu Etxeberriaren kontra bi mantxa eta bat, eta binaka Larralde eta Ipar nausitu dira Piege Etxeberri eta Zenpolen kontra 40 eta 27. Finalak atxaldeuntan izanen dira, bosterdietatik goiti, buruz buru hariko dira Ospital eta Larre, eta binaka Larralde eta Ipar, Lafit eta Dukazuren kontra. Azkenik Doni Bane Garaziko Iztarien kopako partidetan, lauetatik goiti, Ibarrola eta Lekuon hariko dira Dela Fuente eta Alkasenaren kontra, eta Espinaldarrek alde, Elizalde eta Gixanduten kontra.
4: Euskalirratia.eus
5: Euskalirratia webgunea.
1: 7an berrien laburpena eta abiatzen dugu asteuntako lehen goiz berri saioa magianez.
6: Horixe bera.

0: Ileskerintza sari hartio. Aro aipatuz, eta bai. Goizuntako temperaturak barkatu, dotzena bat eta amazazpi gradu artekoak ditugu, amazazpi gradu gehiago itxasaldean, amabi berriz mendialdean, iguzkia, ekia bai nagusi gaur ere, lambroekin goizuntan eta lanuekin aratsaldian, eta temperatura gorenak 29 eta 31 gradu ingurukoak izain ditugu. Hala, temperatura beruak oraino ez dira, bero horiek ez dira joanki, hor da beti berua eta temperatura gorak haizea iparretik egunean zehar. Biharko iguzkia nagusi ere, lano kotxia biharko izan bainan aratsalderako zeru garbi-garbia izanen data iruzkitsua. Haizea biharre iparretik, biharko izan dotzena bat eta 16 gradu arteko temperaturak eta aratsaldearekin gaur bezalatzu 26 eta 30 gradu arteko temperaturak izain dira. Aste guziko aro iguzkitsua eta berua emaiten dute, berua aratsaldeetan 27 eta 30 graduko temperaturak ukanen baititugu astean zehar, eta bereziki beruago eskualegi barnealdean, Xiberuta, Baxenafarruan, eta ez da oraindik ere euririk aipu. Zazpiako goi minuta guti. Buruilaren 21 asteleina, Maider eta Matxio Guzien besta. Goizberri abiatzen dugu. Ostibarreko lugaldeko hautetxiak bildu direla, orgo berri emanen dauku Jonek instante. Charles Bidegain ere dinen zauku, saguarekin, sagua hitzarekin, hariko da, astelein ontan. Zazpiontako berrietaik landa, kirolak aipatuko dauzkitzuego eta emaitzak. Burutik buru emanen, Kristof Arrotzaren arikina. Donostiako zinemaldirat ere emanen gaitu gaurko erredakzioko erreportaiak. Han baitugu Aimar López Antxeta irratitik. Donostian. Eta Antxeta irratitik ere beste gai bat, adimen artifizialak, Irungo Herriko Etxeak Jutanoi urtetik gorako peresuner zuzendako bizi gogoz izeneko tailer eta ikastaro programa bat ere antolatzen duela udazken juntako. Jakin udaleko gizarte zerbitzuek antolatuta, jendea intzinen hitz egiterakoan, lotxa galtzeko tailera eta antzerki improvisazioak ere eskaintzen dituztela. Menen ikastaro berritzailena da, puri-purian den adimen artifizialari beldurra galtzeko tailera. Hori dauku kondatuko dena, xeeki Koldo Nausiak. Eta berua aipatzen baigina uzuen, aroaren aldetik beroteak ez direla oraino bururatuak. Temperatura gora ditugu ono atxaldetan. Udauntako bero haundi goiztiak eta luzeek laborantzan dituzten ondorioez hariko gira, ari gira biztan dena azken aste hauetan, eta poaila hazlen ganat joan gira, petian prebende egungo gomita izanen dugu 800 goiti, uneko hilo erruleak ezten baititu, baita ere haragitako urtzoak. Iñaki Etxeleku mintzatu da, petian prebenderekin gure gomita izain da, 800. Ala beste zertazariko giren. Zaz zazpiak ama zazpi minuta guti. Egunon guziek.
1: Baxen afarroku irratietarik Euskal Irratien zat.
0: Laster Ostibartarrek beren trikenta ukanen ote dutea asteko galdera hori ioldi Ostibarreko lurralde eremuko bilkurako mai gainera jinda. Joan den astelenean bildu ziren lurraldeko autetxiak. Egun onione.
2: Bai, hala da Marianez, eta berriz ere aipagai important frango egin dituzte, ala nola, lurraldeko erreken bazterren antolaketa, Natura 2000 dispositiboaren baitan, badu orain 10 bat urtestela jeusik egina izan, lapiotze eta huntarat isurtzen diren erreken antolaketan, adibidez erreketarat sartu gabe kabalentzat edangiak, edo hesi landaketak eta beste. Ioldi Ostibarreko autetxiek beharrak neurtuko dituzte beraz, eta ondoko hilabete etan diru laguntza dozierak ere muntatuko. Erreketatik zubietarat, errietan zubia initz badira estatu txarrian direnak eta bilkura hortan ogoita azia izan da, Frantzia mailan zubi konpontzeko programa berezia martxan jarria izan dela eta erriko etxeak eunaindako irutanoieko diru laguntza ardiesten al dutela zubien arrainatzeko. Bilkurako pundu importanteetan ere bai izan da Ostibarren den trinketaren beharra eta dozira berriz main gainerat jinda Larzaleko olagan trinket pribatua salgai ezagia baita. Beinat Kasueno lurraldeko autetxi animatzailea.
3: Bai, jakin dugu Larzaleko olagan trinketa salgai dela. Eta Ostibarreko herriko autetxiak abiatu dute estudio bat, eta naiz jakin ea somat kostako dena oraiko normetan ezartzia trinketa hori, ikusiz gero ze kosta izain den, eta menturaz behaz erostia trinketa hori. Bon, hor Ostibarre pilota taldearekin harremanetan dira, eta ari dira estudia horren egiten, eta hori ere herri elkargoak ekarriko du estudia hori, launduko ditu herri horiek estudia horren montatzen, eta geho berek eginen dute hauta eosi behauten ez, ala menturaz bertze trinket berri bat egin onduan.
2: Mm-hmm. Eta estudioak zenbat denbora hartuko du edo?
3: Bon, jakin dugu bazela estudio bat egina izana zena diela dotzena bat urte, eta bez, estudioa berriz atxeman dute, eta estudioa dute zarriko oraiko normekin, eta frango fite jakinen dugu somat gosta izain den, ordean eginen dute bere gauta ze segida eman trinket horri.
2: Mm-hmm. Dena den beharra hor da, trinket baten beharra hor da Ostibarrena?
3: Bai, bai, bulta untan aipatzen dute, trinketa hori baliatia da, ez da zerratia, trinketa hori baliatzen dute Ostibarreko taldeak, orai normetan ezartzeko, bada pare da, salgai delakoan, eta menturaz, hala, publikoen gatik, eta parkinak ikusiz, eta oaiko normak zarriz, ara, gauza eder bat litake eta Ostibarrenako trinket plantiaka baten ukaitia.
2: Sifreak ez ditugu emaiten ahal, zenbatetan txalgare den eta zenbateko proiektua den?
3: Ez dakiu, ere ono, uai esartzen dira aremanetan bai txaltzalekin eta bai estudio horren antolatzen.
2: Urbiletik segituko dugun gai bat bistan dena, lurraldeko bilkuran ere egin den azken pundu bat aipadezagun, eta hau herriko etxe guzientzat balidena, legeak manatu bezala etxe utxak zergapean dira, zerga horren hunkitzeko deliberua hartu behar dute herriko etxeko bilkuretan, adibide baten emaiteko bakarrik, ioldin, 36 etxe utx kondatzen dira, nunbaitan 3.000 euro altxatuko ditu, ioldiko herriak bistan dena, sosa herrietan sartzea baino, lege hau egina da etxe hutsen jabeak alokatzerat bultzatzeko. Baxen afarroku irratietarik Euskal Irratientzat.

0: Bide lapurrak taldekoak hitz egin nahi dut Euskal Irratietan goizberri saioan goazen aintzina orai hemen baititugu hitzez hitz kronika indako Charles Bidegain eta Martin Leriza.
1: Hitzez hitzen, Charles Bidegain egunon?
2: Egunon.
1: Sagu bat?
2: Bai, egun basi izi tipia ipatuko dugu, hok xarua, eta basi izia izaiteaz gain, beste zerbaiten deitzeko ere erabiltzen dela ikusiko dugu, ala nola gizakiaren gorputzean. Beaz lehenik animale hori ezaguna da, xaru, gehienetan xaru, xaria, xarua deitzen da. Batzutan xabua, xure eta xube bezala, nik uste, baigorri aldean, atorri aldean ere behar bada. Euskarazko hitza zaharra da, zen, adertzen da jadani, 1284ean, bada izen bat xaru tirin. Deit. Nafarroan eta ez urgun, auritze edo horreara inguruan. Mm-hmm. Hore, dure lute, xagu hori aipatzen delaik, xag, izbera edo elementu bera badurula, beste animale izenetan, ala nola, xator, xagu zerbait, xatitzu, armi-arma xagu niztuten zuten, baina liburuetan barda, eta muzarren hori arrene baita, armi-arma xagu. Eta hemen berrian egun batez, aipatu ginuen xagarroia, batzu diote xagarretik heldu dela, eta beste xagutik. Berdin da. Bestalde bada xagu belarra, edo xagu beharria, xeugazki itxurraren datik, eta bitxi dena xagu intxaurra, intzak hori biziki handiagoa da, bestia baino, xagu izan ez zare. Eta gero mintzatzeko manera badira, xaguaz, eman dezan ego aldean, hemen bezala lehen, guai ere, meza denboran, apesaren eta aldarearen inguruan ibiltzen baitira berreti errak, han Eliza xaguak detzen dituzte, irriteko, biztan da, ez dut egiten. Gero, xagua ibiltzen baita ari, xili-xilik, ez ikusia izan naiz, eta Emilio Larrek idazitzuen, xagua bezain xilik jokatuz. Tut bizikin zuten, baina polita da. Jo, gatuaren eta xaruen arteko gatazka aipu da, eta bizkaieraz diote, xaruak diango duena, katuak dian dezala, ubedela arentzat. Eta zerbait zahar delaik ere, xarua aipatzen dute, hoien artek erreiten du, zeta bea berri deno, holtzeko da paretan emana, dilindan, berri deno, eta gero xaruaren hortzeko. Zeren, xaruak hortzikatzen baitu ahalduena. Eta jo bada beste formula bat, xarua ipatzen duena, ez dakit aurren edo noren den, bat matxin parrat, bi matxin ipurdi, iru kolko bete miru, lau xaruak jango alhau. Beaz, badira mintzatzeko maneraz, eta beste bat, frantsesez ere bada, norbaitek gauza diren bezain ahondiaguak, baino ahondiaguak erakutsi nahi dituelaik, erreiten da, xarutik otsoa egin du, edo mendi batez erdi behar, eta xarut askar bat sortu. Hola, dena anpatzen duelaik. Eta gero ez teren zubin, ondoko atxotitza entzunuen, eskur urte, xaru urte. Eta egia omen da, eta entzunut ere, han ez teren zubin lehen, apesari galeten ziotela, prozesione edo zeremonia bat eitia, xaruen kontra. Horra, behaz, xaruaz. Baina, xarua esuaraz ez da bakarrik eizia. Sibiotarrez, xagia deitzen dute, xagu bat deitzen dute, ointzola. Zerretik ote, untxala, zangua, oina, pausatia delaik, eta zure zangua, espalin bada sobera deizke egina, untutxit zaudelaik, hola, zolaren eta ointzolaren artean, bada usgune tipi bat, eta ikusten da badola xagu bezalako itxura. Un xagua deitzen da. Eta hemen ezan lasterkari onbatek xagu hori behar du aske ongi merkaturik, erreten dute oin esprintera badula, dantzariak ere behar bada. Eta aldiz, oin zapala deitzen dena, da forma hori ez duena, oin zolan eta ordean lehen, etzen soldado izan behar, oin zabala deitzen da piepla erderaz. Baina, forma hori xarua deitzen dute, xeberotarrez. Eta frantxesez ere, xarua zurri baita deitzen dute, baina barka ez baitute ikusten irratian, ez hartzen malima dut eskua hola, eri pototxa eta eri handiaren artean, hola ez hartzen malima da, hemen usgune bada, eta idule dute xaru bat dela. Edo tenak deitzen dute ere, erderaz, neok ez daki bana. Beaz, komparazione gisa baliatzen da. Eta itxura agertzen da ere toponimian, getarian eman esan Gipuzkoan, bada erderaz deitzen den, el raton deitzen den lekua, el raton da xarua. Eta hori da San Anton mendia, eta zergatik ikusiko duzue interneten, xaru baten itxura baitu menditipi horrek, lehen uartea zen, eta guai uste dut lotua dela lehi horari. Badute historio bat, han arrantzale bat bazela, hartaz amorostu zirela bi handere, eta denat bilakatu zirela harri, eta han omen daude. Beaz, hori da. Eta beste puntu bat, Siberuan ointxarua balin bada oinetan, nik itza ezagutzen dut, gorpuzari buruz ere bai, baina beste zerbaiten deitzeko. Eman dezan, aurdenboran bereziki, besapean, galzarpean edo balin badugu gogor une bat erreten dugu, xaruak badituela. Anitzetan, markatzen du eritasun bat edo atidura. Beaz, hortan ere, zera. Eta hori aipatzen baitut xarua direla behaz den Lyon eta Glan eta olarkoak, erderaz ere egin dute dioko bera. Zer, erderaz ezagutzen duzu itza le muscle eta musculo, eta zer da mus hori latinez zen itz bat xaru erraiteko, guai eman du mauz eta denetan.
3: Mm-hmm.
2: Eta pentsatzen zuten larru azpian eman ezan besoan eta muskuloa ditzen baitute, xagu bezala mugitzen zela, hor, harraria eta muskuloa, eta izena hortik gelditu da, eta muskulo erreten da, eta erren edu xagu tipi. Beaz, xagu hori tipia da, baina erran dinezake, euskaraz eta erderaz, beste irudi eta beste komparazione batzu, sortarazi dituela, eta itza erabiltzen dugula, gauza anitzetan.
1: Charles Bidegain, mire esker.
2: Deusetaz.
0: Charles, bai esker mila. Ondoko, oren erdian, zazpiontako berritaik landa pundua aruaz, itxaso alderat ere joanen gira, Beatrizekin jakiteko ze aro duten, baina ere nolako astea iragan duten. Ondotik, Kristofa Hotzaren arekin, kiroletaz pundua ere eginen dugu emaitzak eskainiko dauzkigu. Eta zazpiak eterdiak aintzin berriz, jokoetan ere hariko gira. Egon gurekin beraz, goizeko zazpiak, puntua berrietaz, intzarrieta.

0: Larresoroko herriko etxeari karrika bide baten euskarazko izena ukatu dio prefetak, orgilaneko bidea izendapena ezintzitekela onartu adierazi du prefeturak, euskara hutsean idatzia baita. Enpaz orgilaneko bidea deitu behar izan dute beraz, mintza Larresoro oposizioko taldeak zehaztu duenez, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua erabili dute aldaketa behartzeko, artikulu horrek baitio frantsesa dela errepublikaren hizkuntza bakarra. Sarako eta Baionako herriko etxek ezin izan diote euskararia aitorpen ofizialik egin, Itxasoko herriko etxeak Txomin Olagarraien omenezko margoa ezabatu beharko du, eta azkenik beraz, karrika baten euskarazko izendapena ere ukatu du prefetak. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Baionan, Santa Catherine auzoko apartamendu batean, 61 bat urteko gizona bere kabuz atera zen etxetik eta badirudi kanapetik abiatu zela sua, baina ondoko 7 apartamenduetan ez du kalterik eragin, herriko etxeak aterpetuko du gizona aterabide bat atxeman artean. Le Canon France deiturikoaren kontrako elkarretaratze eginen dute gaur arratsean 6:00 Miarritzen, jadanik aipatu dizuegu eskuin muturreko taldeunek apairu bat egin nahi duela Miarritzen azaroan, horren kontrako mugimenduak segitzen du beraz eta hitzordua emana da gaur atxaldeko 6:00 Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Jendez gainezka angeluko ardoi plaza euskara ahozao eta txalo zaparrada etengabeak, 180 dantzari baino gehiago, 40 musikari, beste antzerkilari, 500 pertsona publikoan, euskarak baduela bere tokia angelun ere erakutsi du atzoko kabalkadak. Kasik 3 oreneko emanaldia eskaini dute parte hartzaileek eta jendeak eguzkipean atxiki du, antzerkiaren pikoei eta dantzarien mugimenduei txaloekin erantzunez, ziardokitzez zonbait bildu ditugu bukaeran.
1: Baina nizazuela duda, eskuararen eta gaztoindaren kontra bukota zen segituko dutara. Horrentu baiti, lehen bezala segin!
2: Bikaina zen, bai jendea initzek parte hartu dute eta initz baitatu dut. Bedantzaiak, iduritzait adinaren arabera, bazela baizak eta bai gazteagoak. Jantziak, bazen kolorea initz eta gero komedia ere bikaina zen.
3: Oh, izigarri, zer, izigarri, koloretsua, dantza mailan, izigarri untxa emanik, eta zer egan, urratxak izigarri ezer, koreografi ezerak.
4: Azura garria, ma ez zinez, bai antolaketan deti, kalitate artistikoa, dantzariena, angero jaktaldeak, eskolako lana edaman duela, bo musikare, bo. Ikaina, zinez, eta antzerkian aritu didenek, tximaituzte gai aktualitatekoak eta bizki guntza landuak.
0: Megarren emanaldi aldu den larun batean irailaren 26 izanen da, atik toki guziak edanik salduak izan dira. Iparraldeko lehen trans Maribi Boio eguna iragantzen ere larun batean, Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan, queer oldarraldia edo karrikak hartu lemapean. Kiroletan errugbian, Topa Malau txapelketako 3. Egunean Abijonek irabazi du Klejmonen kontra 46-24, sailkapenean Abijon 6. Da. Nazionalbian 3. Egunean, Maulek irabazi du Osen kontra 19-13, Goleren kontra galdu Donibane Lohizunek 18-15, sailkapenean Donibane Lohizune 4. Da eta Maule 10. Federal batean 3. Eguna zuten, Lanumezanen kontra irabazi du Angeluk 17-26 eta Nafarroa galdu Gijanen kontra 10-32 sailkapenean Angeluarrak lehen dira eta Nafarrak 9. 7:30 berrizail nagusia.
5: euskalihatik.eus
6: euskalirratien webgunea.
7: Aruarekin itzultzen gira goizberri saio juntarat egunon guzier. Temperaturak tenore juntan, Ipar Euskal Herrian 12-17 gradu artekoak dira. Beraz, eskolerri barnealdean txibero eta basen afagoan, 12-17 gradu itxasaldean. Ala diote aru ikerleek, ea beha dezagun orai, Beatrizekin itxasoko bidia hartzen baitugu egunon ze temperatura duzie? Ez zitugu entzuten, Beatriz, beraz, ez dakit, ja bazepa hasten den, ja. Behar, ba, konponduko dugu, fera, eh?

0: Eba, aldiuntan entzunen gaituzun, Beatriz entzuten gituzu? Eba, dugu arazo bat, ez dakit zertan den problema, baina nala. Ez dugu entzuten, Beatriz, horren telefona zere behar, ba, eginen dugu pondu bat, hemen beste gisako lotura batekin ba eginen. Helduko gira, eh? Pazientzia pesiño bat galeiten dauzu egu. Beatriz, entzuten gituzia, egunon? Ez tali?
1: Bai?
0: Ah, bai! Ah, azken ian, mil esker! Hor zira, Beatriz, beraz, erraiten nuen dotzena bat eta amazazpi gradu arteko temperaturekin ginela, eta hor ze temperatura hauzien, nik uste berriz ere moztura, badugu nik uste lotura arazo bat, sarea ez baita beti hoberenetaik bat, nik uste horta utzi beharko dugun gaurko lotura, ez zin helduz ari bai gira, gertatzen da, hori da zuzenean ari girelako marka, eh?

0: Ala, nik uste aldi untan telefonarekin hobeki izanen giren. Egunon, Beatriz, entzuten gituzia.
1: Egunon, bai, bai, oren, bai. Egunon, Marianne, zain zure guziai.
0: Orduan, erraiten nuen amabi eta amazazpi gradu arteko temperaturak, amabi eskolerri barne aldean mendialdean, amazazpi itxaso aldean, ze temperaturekin zisteten hori ontan?
1: Hori da, goxo-goxo, lano batzuk, belano batzuk, ben goxo-goxo, zeren aizea berrizioan da ego mende baldera. Beraz, berotasuna okanen dugu ere gaur. Itzuliko dela piskat mende baldera ratxaldean, baina, ez da luzatzuko. Ula badugu ere, uainak badugu metro bat eta erdikoa. Atzo, esperantzarekin ginen, zeren piskat azkarrago zen, eta hori goitatzen dugu ere, itxas beraja jantzatzeko, atzo, bageroen bi metro, iru metro, baina berriz jautzi da. Berriz erori da, eta ezea ere itzuri da, beraz. Hortarako behar bada gaur badugu egun polit bat egiteko, bihar ikusiko.
0: Eta iragan astean nolakoa izan duzu,
1: Ba ez dugu deus egin, hori da. Ez olako baldintzekin, maleroski, ez da inorendako on, atun gorrian ibiltzen direnak ere guti, beraz, hortarako gaur agian zaite ginen dugula.
0: Are, espean txaguziarekin abian gira intzina, are, suerte hon.
1: Mil esker, Marianne, ez tapazazazu denak aste hon bat.
0: Gisa bera.

0: Eta pilotarekin hasten gira, pilotan Lekorneko bestetako finalak arratsalde honetan.
1: Eta bai, Eberezkoetan Eskuskan, Binazka eta Buruzburuka lehiaketak antolatu dituzte aurten. Bigarren finalerdien emaitzak, Buruzburuka larrek irabazi zuela Bimantxa eta Bat Etxeberriaren kontra nazioarteko mailan edo moldean ari ziren. Eta Biranazka, Lagalde eta Iparrek gehina hartu zieten. Berroi, eta hoita zazpi Pierre Etxeberri eta Zenpoli. Elu da arratsalde honetan, bostak eterritatik goiti izanen direla finalak, lehenik Buruzburuka Hospital eta Larre Parezpare, eta ondotik Binazka, Lagalde Ipar Lafitte Dukazu. Donibane Garaziko Iztarien kopako partidak ere izanen dira lauak eterritatik goiti, Ibarrola Lekuona De La Fuente Alkasena, eta ondotik Espinal Rekalde Elizalde Gixandut. Plaza Lasuan Siberoko xapelketaren finala jokatu da atzo mailan agusian, Etxeberz eta Etxart Sarasolak 30, Mendiburu eta Lagaldeko 22. Joko berri Narbonako biltuki lehiaketaren finalerdiak ere iragan ziren, Taberna eta Parrasuk 40, Elgarte eta Zigarroak 25, eta Xapel eta Etxeberrik irabazi dute 40 eta 27, Kehei eta Lagalderen kontra finala helduden larun batean jokatuko da.
0: Eta Errubian beste itxura bat erakutsi du, Baionako taldeak bere zelaian.
1: Bai, Top 14 txapelketako hirugarren egunakari eta Pauen bildu zafralditik landa ederki jarduki dute xuri urdinek, 46 eta 24, beraz Clermoni nagusiturik. Sailkapenean bost tanto gehiago beraz bildu ditu Baionak, eta seigarren da 9 punturekin, eta lehen delarik Lyon 14 punturekin eluden larun batean Jazing Baiona. Prodebi txapelketan itzordua hartu ere bosgarren egunakari ostiralean izanen da, Agilegan, Beo Montoban eta Beo Laugarren da, 14 punturekin, eta liderak 4 puntu gehiago ditu, 18, hain zuzen ere, Oionak baita lehen tokian, Nacional bi mailan, Maulek Indu Balentria, os lidera garaiturik Marius Rodrigon, 19 eta 13, eta Donibane Luizunek defentsa puntua hartu du Groieten, 18 eta 15, galdu dute Donibandarek, eta sailkapenean laugarren dira, eta mauletarrak amargarren federal bat mairan, irugarren eguna, Angelu Azkarrez sasoin astapen untan, eta hor Angelu kirabazidu lan emezanen, 17 eta 26, atik Nafarroak galdu du 10 eta 22 Gujan Mestrazen kontra. Sailkapenean Angeluarrak lehen dira, eta Nafarroakoak 9. Federal bi mailan, derbia irabazidu Azparnek Arrangoitze Basusagiren kontra, 21 eta 10, Mugerre Jaun eta Jabe Ibustin, 23 eta 23 Merinaken kontra, eta Bokalek galdu du Stade Bordelen, 29 eta 27. Sailkapenean Azparne da lehen, bigarren Mugerre, zazpigarren Bokale, zortzigarren Emak Or.

0: ahangoitze, basusegi. Federal iruan biderbi bagenituen, intalatzek Larrixorok galdudu bere zelaian amazazpita ogoita amabi endaiaren kontra, eta Donapaliuk ere galdudu bere zelaian oitabi eta ogoita sei barkose mendikotaren kontra. Baionak ASB-ko taldeak bere zelaian galdu ere, bizano zen parean, amairu eta emezortzi, Sailkapenean, endaiarrak dira lehen, laugarren Barkose mendikotakoak, zazpigarren ASB eta amargarren Larrixoro.
1: Eta arraun sasoina ere bururatu dela.
0: Bai, gizonetan jakin behar da Deustu eta Zarautz Eusko Labeli garat upatuko direla, Euskal Treineruak oberenak izan baitira playoffetan, eta playoffak ere baziren emazteetan, eta Hondarribia nagusitu da Portugaleteko uretan, Hondarribia eta Zarautz Eusko Tren Liga gorenean, izanen dira, elduden denboraldian, futbolean berdinketarekin bukatu zen partida gizonetan, Nazional bat mailan Angulem bi Avironek bi, Xelka Pinean lider da beti Aviron, Nazional bi mailan lehen garaipena erdietxiduan geluk Rodezen, huts eta bat, elduda Xelka Pinean joenetekoak sortzigarren direla, eta elduden larun bat eta igandean, Frantziako kopako laugarren egunakari, zenen dira kanporaketak, meritzeko jiariko da Lote Garroneko Porto dakitenen kontra, Jene Zeniozka Brutonen, Baionako Kroazek Merinak errezibituko du, Baionako Aviron Zenpol alderat joanen da, Maulek Mazer errezibituko du, Donapaleuk Zestaz, Azparnek Vale du Lot, eta Iriburuko Ainarak taldeak jokatuko du Atletik, Lalorgo eta Bederatzi, taldearen zelaian. Eta gizonekin segitzeko ligako zazpigaren egunakari errealak irabazidu Valentzian bi eta iru barda Atletikek eta Labesek bat 0-0 indute derbian Bilbon eta Osasunak ere ez du berdink eta baizik egina alizan bana jaio baiekan horren kontra seigarren dira Alabestarrak, sortzigarren erreala, amargarren Atletik, amairugarren Osasuna. Emazteetan bazen derbia ere laugarren egunaren kontu eta Ibarrek irabazidu bere zelaian bat eta huts Atletiken kontra Alabesek ez gauza hondirik egina alizan bere zelaian Barcelonaren parean huts eta sei galdu baitute Arabarrek eta errealak berdin dudu Levanten huts eta huts sailkapenean Atletik da laugarren, seigarren Eibar, amargarren Alaves, amalaugarren erreala eta errealiko neskak hariko dira Europako kopan, astezkenean Eskozian ertzen zelaian sortziontan.
1: Eskubaloian Lapurtarek ezin izan dute lidera gainditu.
0: Emazteetan, eta bai, Nazional bat mailan Euskal Kostak galudu Zell Zurbelen kontra oitabi eta ogoiza zazpi, beha zerren bazela Zell Zurbel lehen da, eta Euskal Kosta bosgarren. Nazional bi mailan batez galudute Sibirotarrek Borden oita amar eta ogoita bederatzi, Xelkapenean sortzigarren da ataratzeko Zibero. Saskibaloian emazteetan Nazional bi mailan Angeluk galudu Tolosan latan oita lau berroita amazazpi, eta sortzigarren dira Lapurtarrak Xelkapenean, eta izotz okeian Angelun egoiteko makne Ligan, irugarren egunaren kontu bihar arratxean Angeluko Hormadik Xamuni errezibitugu eta Xelkapenean azken lekuan dira Angeluarrak lehen bi partidak galdu ondotik.
1: Eta aste buru honetan ere lasterketa pagasta bat bazela.
0: Bai, txutxurrutrain lehenik, berrogoita bi kilometrako proba irabazidu David Garziak eta emazteetan Elorri Arrangoizen jardukitza bildu Makin Lerrizak.
2: Ligarrenak zin manatzen kurtsoa eta gero nik azken bost kilometroetan depasatu dut. Beraz, berak merezimendu hainitz badu.
3: Ibilbidean, zeintzuk izan dira zailtasunak zuretako?
2: Jausteak bitxiki. Bai, ez nu pentsatzen, baina jauste bat zaila. Baina bestenaz, askin kudeatu dut, beraz, tut bortzaz hain zaila atxeman.
0: Eta ogoita iru kilometrako proba ere bazen tuturu trailen, eta Benoa Semerena, Baigorriera eta Intzalarralde Ainhoara nagusitu dira, lehenik Benoa Semerenaren jardukitzia entzuten dugu.
4: Lasterka egiten dut, dela laurte asin intzalaik kasik hemen, eta hor hemen iru garen aldikotz giniz kurritzea. Lehen partean maldan gora nintzen sobera untxa, baina gero maldan bera besten aintzinean pastu niz, teknikoan, eta gero hanka onak banitin eta sigitu dut hola. Eman dut bi ordu eta 18 minutu, eta ara, dila hiru urte eman itin bi ordu berroi, ordean 20 minuta gutio.
0: Eta ondutik emaztetan txapelduna 23 kilometrako luzetasunean una Intza Larralde.
2: Entrenatu nintzen beste lasterketa bat zuentzat, baina lehen aldia zen niretzat hemen. Nahi nuen iru ordu baino gutxo egin, beraz, bon, lortu dut, ez da egisa izan, usut bi ordu eta behoita ama bost minuta, beraz, sartu naiz nire demoran. Ez dut bate zailtasunik ukan, beraz, bon, hobe, ene egun honean nintzen. Astapena pixkat zaila da, atxiki behar zen diusa bigarren partaren zat, atxiki dut diusa, beraz, bukaera biziki ongi pastu da.
0: Untsa, eta endaiarat joan engira swimrun aipatzeko, ogoi kakotx bost kilometrako proba irabazi baitute elgarrekin Mikel Festak eta Alberto Reiek, eta amika kakotx hiru kilometrakoa Noe Ferranderik eta Jan Lazerek. Urtsintz trail lasterketa bazen azparnen, oita bost kilometrakoa eramandute Odailu Rambiok eta Kolin Orduk, eta ama bost kilometrakoa Pascal Saint-Pierre Gizonetan eta Matildo Mule emazteetan nagusitu dira. Angerun Human Run Humaniza kantoraturik bazen, oita bat kilometrakoa irabazidute Beñat Charalegik eta Chloe Doranjonek, amar kilometrakoa Samuel Jaconek eta Ema Kabanerok. Donibaneko bost lasterketa Donibane Louisunen eta hor saluenak izan dira Kevin Lazer eta Beti Urruti. Bidarten gaindi Uabia ikastolak antolaturik amar kilometrakoa irabazidu Guillaume Levoak eta emazteetan nagusitu da Sophie Charlot. Eta ondarearen lasterketa bazen Baionan, amekakakotx bost kilometrako proba, Florian Moltenik irabazidu eta Eugenie Ponlevek. Sokatiran euskal selekzioak bi medaila gehiago lortu ditu munduko sokatira txapelketan, ogoita iru urte zazpiko neskek zilarezkoa lortu dute eta emazteek brontzezkoa erdietxi, bosteun eta berrogoi kiloko proban, denetarat sei domina edo medaila kausitu ditu euskal selekzioak txapelketa hortan eta pilotarekin hasi eta pilotarekin bukatzeko, iparaleko pilota batzordeak antolatu bote luze lehiaketaren finala eraman dute itxasuarek, bederatzi eta zazpi joko senpereren kontra. Hala, lasterka izan gira, eh? Bazilea, itzordu, bazilela initz, marginez.
1: Bai, eta, bon, lasterketa horiekin, biztan dena luzatzen direla gauzak, baina, aru, edega denek ere, ukan dute.
0: Horisego.
1: Eta, trabadaiko izan.
0: Naski.
1: Eta ukanen, untsa gaiten duzu, ba, oraino ez baita, eurik ez eta ekaitzik ikusten urneat. Mil esker, Kristof,
0: bai,
1: sariartio.
0: Sariarte, bai, gero arte.
1: Antonio bat gozategik emaiten daukuna eta gero elgarrekin jokoetan ariko gira. Ze kolorez.

0: eta jokoetan hartzeko tenoria dugula, hortxe dugula, bai. Zazpiak eta oita sei minuta. Eta urrea balio duten bitxartel ditugu hementxe, zozketan aste guzian. Amaia Arriuzpa Erruzen disko berriaren aurkezpenera joiteko izpura Fostin Menta berri gelarat. Hau baitugu buruilaren ogoita sei juntan, asteburu juntan, larun bat juntan, atxeko zortziak eta erditan, zazpiontan ateak irekiko dira eta gero taluak eta edariak ere izanen dira tokian berian. Bitxartel hauek zozketan baianan badugu ere Donostiako zinemaldirat joaiteko ere txartelak baditugu bi sartze irabazteko. Hortarako interesatua behar duzu izan urbiletik eta zuek hautatu beharko duzue zoin emanaldiraten joan nahi duzuen. Eta norat ere, badira Kurtsalen, badira besteto Belodromoan, baitira ere Tabakaleran. Hala, sariak horiek ditugu, baina biztan dena, badakizi ere ederki gurekin jokoetan hartzen. Sarietaz interesatua izan gabe ere jostatzeko doia. Larrazkena hitzarekin ari gira. Asteuntan ere bai, larrazkena hitza, joan den ostiralean, abiatu duzuen joko bat joneikina. Irastorra edo, larrazkena izena hitzan atxemanen, duzuena. Irastorra edo, hori duzue, lehen biziko galdera, 0-5-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Beti larrazkena hitzan atxemanen duzuena. Bizkor, harin, edo... Badugula norbait gurekin, egunon?
1: Egunon!
0: Albert, hor dugula?
1: Bai!
0: Erne, ernia, beti? Bo, negazu, ze atxeman duzu, Albert?
1: Larrea, behar, guen?
0: Larrea, biztan dena, larrea. Orduan, errazu, nun eman behar dutzuri izena?
1: Amaiaren norentzat.
0: Amaiaren kontzerturat joiteko zozketan emaiten zitut, Albert?
1: Hori bera, mil ezker.
0: Pasa egunon?
1: Baita zuzre.

Larrea, larrazkenetik atxemandu bai. Alberrek besterik ere badugu. Aixe edo? Aixe. Erreski, unen sinonimoa txekatzen dugu. Fite, bizkor, harin, hori ere atxemanen duzue. La razkena hitzan. Gisua edo, nola erten da ere. Gisua edo, 0-5, berruita emetzio, eta amazazpi, emalau ameka. Amaia Riuzpeiru zen kantaldira joiteko bitxartel ementxe badira. Zosketan emaiten ditugunak, eta Donostiako zinemaldira joiteko ere, 0-5, berruita emetzio, eta amazazpi, emalau ameka zenbakia. Ari da berriz gorritzen orai, bainan berantegi. Goizeko zazpiak eta erdiak baitira, Euskal Irratietako berri sailaren tenoria, orai intza arrietarekena.

0: Egunon, udako beroteek ondorioak ukan dituzte oiloengan, arroltze gutxiago eta izariz txikiagoak ere, oilasko hiltzeak eta gizentze luzeagoak bestalde. Aldabiako buru den Elena Etxeberrik espikatuko digu. Ondarearen egunak bukatu berri dira eta Ipar Euskal Herriko emazten etxeak Journée du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu, iraila eta abendura bitarte izanen dira. Erena egindu jadanik Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak ere banatu dituzte. Donostiako zinemalditik kronika eskainiko digu goiz guzti Zaimar Lopezek 8ak laurden gutxitan entzunen dugu berri hauetan ere. Aro aleni, Kristof.
1: Bai, aro edera, entzun dugun bezala, aro edera, odeita iguzki pixka bat, baina nala ere iguzkitsua izanen da ratxaldea, eta 8 gradutaraino joan entzauko termometroa bereziki, maulen oseian bezala, eta goxoago kostaldean, 8 gradurain inguruko hoz beruarekin. Udako beroteek ondorioak ukan dituzte oiro errule eta oilasko azkuntzetan.
0: Arraultze gutxiago eta izariz txikiagoak alde batetik eta oilasko hiltzeak eta gizentze luzeagoak bestaldetik. Aitzineko berri sailetan ere entzun izan dugu, Hortzaizeko Aldabiaren zata dibidez gizentzen dituela oilaskoak Silvi Martinezek, Aldabiako buru den Elena Etxeberrik espikatu du, oilasko aize gutxiago ukan dutela udauntan, haiendako ari diren 15 azleetan, badira zurezko etxolekin ari direnak eta egin ahalak eginik ere galtzeak izan dituzte. Elena Etxeberri.
2: Gertatu dena da abere haundiak dituzten zituzten azleak oilasko frango hil dira, estofatuak, eta gero izan dena ere da justuki aberen hil kopurua jeusteko atxeman dute manera tipi bat da egitea, bazkatzea abereak biziki goizean eta gero ustea jangabe beden ez diseriketan izaiteko bero haundienean egunentzak. Dainan bortxaz abedeak demora gehiago behar dute gero haunditzeko eta pixu hartzeko, beraz antolaketa izan da gero guretzat usteko abereak aste bat, bi aste gehiago pentzeetan demora gehiago hartzeko, baina no.
0: Jakina da usta txarrengatik bilen eta zaldaren prezioa goiti joan endirela, horrek ondorio zuzena izanen du Aldabiako oilaskoen prezioan ere.
2: Abai, bortzaz, guk ikusten dugu, gure oilaskoek jaten duten bazkan, euneko 70 hartua da, eta hor, hartuaren prezioa bortzaz biltzetik dioz ere oinu goratu da, eta bortzaz, oilaskoaren kostua handitzen da azleentzat, beraz guk erosten dugun presioa azlei goratzen dugu hor

0: haien ekarpena balioetsi nahi da horren bidez, luzaz itzalpean eta ondare arruntetik kanpo egun baita Esteban Bastiager.
1: Jardunaldi horiek gure eskualdeko emakume artisten lana ezagutarazteko eta balioesteko aukera eskainiko dute, baita emazten ondare aberatsa ikusgarri bihurtzeko ere. Frantsesez matrimoine edo emazteen ondarea, emazteek belaunaldiz belaunaldi transmititu dituzten obrek, jakitateek, esperientziek eta praktikek osatzen dute. Erran bezala beraz, jardunaldi horiek hori guztia ikusgarri jartzeko xede dute. Programari begira, lau jardunaldi izanen dira, lehena irailaren 26an larun batez, dokumental baten proiektzioa, tailer parte hartzaile bat eta erakusketa bat proposatuko dira, eta ondotik elkartearen urtemuga ospatuko da DJ batekin. Bigarren aurriaren 17an eginen da, idazketa tailer batekin eta antzezlan batekin, hirugarren azaroaren 21an eta sorkuntza tailerra, gorputza dirazpeneko tailerra eta dantza ikuskizuna bilduko ditu. Azkenik, laugarren jardunaldia azaroaren 28an izanen da, tailer parte hartzaile batekin eta dantza ikuskizun batekin.
0: Programa osoa haien sare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean atxamanen duzue. Iparraldeko lehen trans maribiboio eguna iragantzen larun batean, Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan queer oldarraldia edo karrikak hartu lemapean.
2: Werner Herzogek bertsularitza goraipatu zuen Donostia saria jasotzean.
0: Hiru egun egin ditu Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak banatu dituzte jadanik. Lehen egunetik Donostian zirenen begiradak eta kamerak erakarri zituzten Orlando Bloom eta Werner Herzogek ostiralean alemaniarraren azken filma Breaking Fastard aurkeztera etorriak saria jasotzeko aitzakiapean. Euskal kulturari dion maitasuna erakusteko aukera izan zuen Herzogek gainera Donostiatik Aimar López.
3: Larun batean Azparnen hasi bazen bertsolari txapelketa nagusia bezperan zinemaldian oihartzuna izan zuen. Orlando Bloom aktorearen eskutik Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jaso zuenean, txapelketaren zalea dela erranez harritu zuen publikoa. 1972an Agirre jainkoaren amorrua filmatu zuenetik, Lope Agirre protagonistaren sorterri Euskal Herria ongi ezagutzen duela azaldu zuen Werner Herzogek.
4: I'm proud that I can be with you and with your culture.
3: Arro naiz zuekin eta zuen kulturarekin izateaz. Zuekin, hizkuntza bereziena duzuenekin, Europako zaharrena denarekin.
4: All languages in Europe. I would like to add one thing which is important.
3: Baina gauza garrantzitsu bat gehitu nahiko nuke. Urtero, YouTubeen ikusten dut zuen herrian egiten duzuen poeten lehiaketa. Poesia improvisatuan lehiatzen dira, eta ez dut zuen hizkuntzan hitz bat ere egiten, baina poetak ikustea, lehian eta itzinekoa gainditzen eta lehiaketan aitzinatzen.
4: Not knowing exactly what they are talking, but I feel...
3: Zehazki zertaz ari diren jakingabe, baina komunitate bat sentitzen dut. Bertan nire lekua banu bezala. Poesia herrialde bat da, poeten herrialde bat. Eta sari hau poeten gandik jasotzen dut. Mila esker raunitz.
4: Thank you very much.
3: Naomi Watts aktoreak ere jaso zuen bizitza osoko ibilbidea omentzen duen Donostia saria larun bat arratsean, bihar Euskal Zineman antzeko funtzioa duen Zinemira saria hartuko du berriz Jose Ramon Soroiz aktoreak.
0: Eta jakena reportaia luzeago eskainiko digula Aimar Lopezek berri hauen ondotik. Hain zuzen, Miren Artetxe Sarasolak irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioa, 709 punturekin ausitu da Hendaiarra, Azparneko Mendeala gelan iraganden lehen saioan, eta final aurrekoko lehen itzulira sailkatu da zuzenean. Eibarren Ariko Daurriaren 31an, Aiala Martin, Nerea Ibarzabal, bertsolariekin eta lehen fasean puntuazioz 5. eta 8. saio sailkatuko diren bertsolariekin. Miren Artetxeren gibeletik sailkatu dira Maian Etxoperena, Sabat Gaiete Beitia, Unai Anda Peru Abarrategi eta Eki Mateorena. Eta kiroletan, futbolean, gizonetan, nazional bian, hirugarren egunean, jotezen kontra irabazi du Genek 0-1, sailkapenean Angelu 8. tokian da. Ligako 7. egunean bestalde, Valentziaren kontra galdu du Realak 2-3, eta edo irabazi du barkatu 2-3, derbia 0-1 berdindu dute Atletik Talabesek, eta Osasunak eta Rayo Vallecanok ere berdindu dute bana, 6. da Alabes, 8. Erreala, 10. Atletik, 13. Osasuna, eta emazteetan ligako 4. egunean derbia irabazi du Eibarrek Atletiken kontra bat

0: eta 0, Alabese galdu Bartzelonaren kontra 0-6 eta Levanteren kontra 0-1 berdindu Errealak sailkapenean, Atletik laugarren da, Eibar seigarren, Alabes amargarren eta Erreala amalaugarren. Besterik ez momentu 8:00 berrien laburpena.
1: Ila bete hastuna, uda bukatua da.
2: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
1: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar.
2: Zazpi egunez, 11 aktivitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, denisa iniziazioa.
3: Aste artean, ipuin kantatuak Eide Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
1: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
2: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
1: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
3: Ostiralean bonat museoko bisita zigorekin eta larun batean gruntzaren ondotik angeluko kabalkada.
2: Eta ezan zigandean marioen zirako pesta handia.
1: Egitarau osoa mintzarasai.eus webunean
4: Mintzarasai uste baino gehiago girelako.
5: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
6: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2026 ikustera. Irailaren 30, finalerriak. Urriaren 3, finala haundia. Gaur egungo esku uskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2026.
2: Igande honetan, irailaren 27, Marion Aintzirako euskararen pesta handia.
1: Amarterdietatik aurrera,
2: irakurketa musikatuak,
1: tailerrak,
3: konzertua Nateta Watsonekin,
2: Ahatik dantza taldea,
1: gure lehen banako txapelketa,
3: eta beste animazio asko, egun osoan euskaraz gozatzeko.
4: Mintzarasai, uste baino gehiago girelako.
5: euskalirratia.eus
7: euskalirratia webgunea.
5: Aroarekin itzultzen gira goizbegi saio hontarat eta Iduri Luke itsasaldean temperaturak goxoagoak direla, estiagoak direla, tenore hontan dotzena bat gradurekin bai gira eskolegi barnealdean Donian Egarazin eman dezagun 17 gradu itsasaldean. Iguzkia gaurko ere bai eta aste guzirako ere funtsian. Iguzkia gaur lamburroekin goizuntan eta lanoak aratsaldearekin 29 eta 31 gradu arteko temperatura gorenak aratsalde juntako. Biharko betire iguzkia, beti musika beretik ari gira, iguzkia nagusi, lanoko txia bai biharko izan bainan gero aratsaldean zeru, biziki argia, garbia, urdin urdina. Temperaturak biak goizian gau bezaratzu, 12 eta 16 gradu artekoak goizaikin, eta 25 eta 30 gradu artekoak aratsaldearekin. Aste guziko aro iuzkitsua emaiten dute, eta hori aro ikerlek euririk ez dute eipu, eta temperatura beruak ere. Gora eginen dute temperaturek aste juntantzea, 27 eta 30 gradu artekoak aipatzen baitira, 30 gradu bereziki eskolegi barnealdean. Hala, ez dakit biziki berri onak diren hauek guziak, batzuk diote haro edera dela, ez dakit hala izain den, baina jolaxe unekin beharko dugu joan Aintzina, eta behelano zonbaitzu badirela baxena farroan, ez dakit horiek guziak agertzen zauzkitzun bideetan, nola, ze berri, Christof?
8: Bai, urbiltzen delarik ametzondorat hor bai, badirela trabak eta bereziki Joiten dela ekipar Baionarat buruz, eta hala, autore joak hasiak direla. Eta prezeski, gein behiti elo delaik Henri Donavar etorbidetik Gran Bask bidibilgunerat buruz, horre autore joak abiatiak direla, baita ere zenbernaren, grene Zubigorria baino lehen, eta Zubigorrian ere hoi hasi dira pixka bat autuak metatzen. Nola ez aipa Jandozeren inguruan, Marraken, horre Marrak zehazkimintzatzeko larjante eta ospitalearen arteko zati hori tapatia dela, eta avenu de Bayon edo Bayonako etorbidia, deitzen den gunean, horre Bayonatik angelurat buruz joaiten denean, hort jabak badirela. Nola ez aipa Mignon, biztan da, hor hasiak direla, eta bea egoiteko be, pazientzia beharko da, zenta, bon, emeki doatzi, baina poliki-poliki joanot auto gehiago izanen dira, baina jadanik hasiak direla auto lehoak hor, eta gero hartzen malimadugu egoalderat buruz. No, Don Ibane Luizunera arte ez da soberat jabaik mementoko, Don Ibane Luizune zeharkatzeko bai pixka bat, eta gero, ala, betikoa iparraldean direla, trabak bai una hiri inguru hortan, marienez.
5: Ala, mil esker, eta gaiten hau ziren bezala, kasu behelano zonbaitzun baitira tokika, eta, ban, ala, mementoan zeurik erraiten algin hau zuena. Mil esker, Christof, sarriertio?
8: Sarriertio, bai.
5: Zortziak amalau minuta guti. Lehen aste burua egin duela Donostiako zinemaldiak, eta urtean eskuarazko bi fikziozko film luze bide film ere maiten ditu. Koldo Almandozen Azken Agurra, sail ofizialean, eta Igor Legarretaren Inurri Itxuak, hori zinemira sailean. Ostialean estrenatu zen azken hau, Legarretaren hirugarren film luzea den drama historikoa, Aimar Lopezek ditu xehetasunak bildu Donostiatik.
9: Egia esan! Barku ingles bateko ondoa jo dau, ikatzez gainezka.
10: Aipak baltsardekoz, infernua bera baino baltsagoak.
11: Mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamantza zuzendariak pobrezian den familia batek aberastego edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertuz, 1935ean Algortako kostan ondoratu zen ikatzez beteriko itsasontzi baten eta haren altxorraren bila doazenen historia baita Inurri Itxuak. Ramiro Pinillaren eleberri batean oinarriturik Gaua eta Ekaitza ditu etxe filmak, Igor Legarreta zuzendaria.
12: Oso erronka haundia izan da, teknikoki, eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gauza bera, orduan, bueno, ba, pentsatu, argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela eraikitzen edo dekoratu haundi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, saiatzeko edo mateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ez da, euria, guk sortu duguna, haizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bai bai, erronka handia izan da bai.
11: Urko Lazabalek antzezten du protagonista, familiako aita, Itziar Ituño da ama, eta aitari itxatxita doan semea berriz, Una Xaiden aktore gaztetxoa, ez da ikatzaren bilaketan lehertzen den familiako aur bakarra gainera. Igor Legarretak ez du lehen aldia, aur aktoreekin lanean, eta erabaki hausnartu bat ezpada ere, Maite duela kontatu digu.
12: Historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin. Haiek dute zerbait berezia, beti. Erreza esanen nuke dela haiekin lan egitea, baina da, dute ez dakit freskura den, zine garreztasun puntu gehiago, oso gauza polita da, beti, niretzat, aurkitzea lako, eta gero lako talentoak esan edut, ilarki guztiak filmean Aizak Arneros, dago orain Sakamantekaz pelikulan, por zirto, eta Unaz Jaidarekin gauza bera aurkitu egin dut, ez da, oso bueno, talento handikoak direla biak eta ardun plazerra utza da bereekin lan egitea.
11: Teknikoki nazioarteko film historikoen mailan da Inurri Itxuak, ilunpean, arroden itsaso bazterrean eta euripean, baina baita paisaia eder batzuetan ere grabatua, zuzendariaren kutxunak direnak gainera.
12: Berezia da niretzako, berezia. Eta hori, ez dakit, ni komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina, bueno, algita garbi dago, konektatzen duzula, kasu hontan eleberriarekin, baina ba, importantzia da niretzako da, oso berezia lehioztarra lehioakoa izatea, eta orain ikustea, hori, Lagaleako itsaslabarra, aizarrotako ondartza, bueno, aizarrotak eleberrian agertzen da gure pelikulan, azkorrekoa da. Baina, bueno, dira, Bizkaiko leku ezagutzen ditudun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu, sentitzen ditut.
11: Urriaren 19an iritsiko da Euskal Herriko zinemetara inurritxuak, Ipar Euskal Herrira banaketa lantzen ari dira egileak.
13: Uste da betratu hain dugula txapleokerrak az. Bidan datoz.
14: Zubarik ez gara ezer. Jesu Kristo, zure semearen izenean.
13: Improba!
14: Amen.
15: Goizberri Euskal Irratieta.
16: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
17: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
16: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

AEKaren sartzea heldu da, eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. AEKak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo AEKarat jin gure ikusterat, edo deitu 05-5-7-6-0-9 zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. AEKarekin izan irakasle, euskara goxoki irakasteko.

0: bide zilar bat Einaut Elorrietarekin ginen hementxe.
1: Antxeta irratifik Euskal Irratietza.
0: Irungo herriko etxeak irunetanoi urtetik gorako presuner zuzendutako bizi gogoz izeneko tailer eta ikastaro programa antolatu du udazken untako eta 2024an hasi ziren erretiruan diren jenden intereseko gaiak lantzen eta zahartzaro aktiboa sustatzen. Jaz, ehunta iutanoita bost lagunek parte hartu zuten taileretan eta aurten eskaintza berritu egin dute, bai, udaleko gizarte zerbitzuek antolatuta, jendea aintzinean hitz egiterakoan lotsa galtzeko tailera eta antzerki improvisazioa ere eskaintzen dute. Baina ikastaro berritzailena puri-purian den adimen artifizialari beldura galtzeko tailera da. Koldo Nausia lankideak hitz egin du ikastaroa emango duen adituarekin.
1: Basamezala, 60 urtetik gorako irundarrentzat, ba, tailer eta ikastaro xorta aurkeztu du Irungo udalak, eta beno, ba, nobedaden artean Jeie Estudioseko tailerra izango dugu, adimen artifizialari buruzkoa, Inigo Gorrotxategik, kaixo?
2: Bai, kaixo, egunon.
1: Berria eta berritzailea, hain justu, ba, 60 urtetik gorako entzat behar bada, ba, teknologia berriekin ongi moldatzen ez diren hoientzat, ez, espreski eskaina.
2: Hori da, xedea hori da, ez. Batez ere erretiroan dauden pertsonentzat, ba, nola beteko formakuntza bat jasotzea, batez ere gaur egun kriston azkundea edukitzen ari den adimen artifizialarekin, ez. Helburu nagusia da, batez ere erraminta honi, kriston potentzia daukan erraminta honi beldurrak entzea, eta guk erakutsi nahi dugu erraminta hau zelan aplikatu dezaketen eurek egunerokotasunean. Ze gure helburua ez da teknizismoekin aritzea, ez da, bueno, goi mailako formakuntza bat egitea, baizik eta nola erraztu dezakeen adimen artifizialak pertsona edadetu baten bizitza.
1: Ezken batean, beno bat esna erabilgarretaren gorra dela, ondo erabilita, eta jakin da ez zertarako, behar bada, gara adineko pertsonentzat internetan aritzea, edo oiko erabilera, telefono, smartphone eta bestelakoekin aski zailtasuna bituzte, hau behar bada handia geratzen zaie.
2: Hori da, handia, baina, bueno, ondo kontrolatuta, ba, ikus dezakete, adibidez, beste teknologiekin dituzten zailtasunak konpon ditzazketela, adibidez, kontsulta normal bat egin ez adimen artifizialari, ez? Ez dakit nola bidali WhatsApp bat. Ba, bueno, galdeia zaiokezu eta argitu dezake, ez? Nola konpondu araz hori. Orduan, zentzu horretan, bai, konplexua da, baina guk uste dugu ere erraztu dezakela ba, pixkat euren bizi modua.
1: Zehazki zer egingo duzute, nola planteatu?
2: Lau saio izango dira, astezkenetan, bostetatik seiak arte, eta bueno, guk tabletak eramango ditugu, mugikorrekin ere ibiltzeko aukera izango dute, orduan, bueno, adimen artifizial ezberdinak ezagutuko ditugu, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, ze, bueno, bertan ere erakutsiko diegu, ba, azkenean ez dela, bueno, adimen artifizial batzuk sesgatua daudela eta orduan interesgarria dela, pues informazioturekin egiten duen moduan, ba pixkat kontrastatzea, ez? Eta hori aplikazio ezberdinak erabiliko ditugu eta bueno, batez ere ba euren egunerokotasunera begira, ba zer nolako aplikazioa egin dezaketen, pues baloratuko eta ikusiko dugu eta aztertuko dugu, pues adibidez errezeta bat, informazioa bilatu, bidai bat kudeatu, ba pixkat beste nolabaiteko bizi modu erraztea. Azken finean da gure xedea nagusia.
1: Ba, adimen artifiziala beldurra galdu, ba, tailerraz ari ginen, aipatu duzu adimen artifiziala, bueno, aktualitate gaia dugula, ez, azken aldian, berra da adineko entzat bai, baina kezkatzen duen gaia badela, ez, eskatzen ari da, ja da, ba, adimen artifizialaren abiadura nolaitere moteltzeko, argi dago gu baino azkarrago doala.
2: Hori da, guk ere, ba hori, erakutsiko dugu, kontzientziaz erabiltzeko, ez, bueno, zuk esan bezala, ba, hau oso azkardoa, azkarregia kaso, eta, bueno, gure helburua da, honen inguruko formakuntza ematea, ze azkenan adimen artifiziala hemen dago, presente dago, eta, ba, gero, nola beteko aholkuak eta emango dizkiegu, ba, hori, batez ere buruarekin eta kontzientziaz aritzeko.
1: Inigo, mila esker.
2: Zuei.
0: Ara, mil esker bai Koldo Nausia, ikastaroa Irungo Palmera Montero gunean emanen dute urriko astezken guziz, eta izena emaiteko azken eguna ere da buruilaren, irailaren 25. Oilategi batetarato joanen gira, gure gomita tartean berrietaik landa. Petian prebende dugu gure egungo gomita, oilo erruleak ezten ditu arrultzen txaltzeko, baita ere haragitako urtzuak ere hasten ditu, berotek ukan duten ondorioa aipatzeko. Hori zein da, gure gomita istante bainan goizeko 8:00 izanki pundua berrieta zintzarrietarekin.

0: Iparraldeko lehen Transmaribiboio eguna iragantzen larun batean Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan Queer oldarraldia edo karrikak hartu lemapean. Angeluko helduen kabalkadak lehen emanaldiare izan zuen atzo, txiki gelitu zen Ardoiko frontoia 180 dantzariei, 40 musikariei eta bestein beste antzerkilariri harrera egiteko, kasik 3 oreneko emanaldia erreportaia eskainiko dizuegu eguerdi hontan Hondaizuela saioan. Bigarren emanaldia duten larun batean irailaren 26an izanen da, baina kasu toki guztiak jadanik salduak izan baitira. Ondarearen egunek ere itzordua eman azuten asteburuan, hemendik goiti Ipar Euskal Herriko emazten etxeak Journe du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu, iraila eta abendu artean izanen dira programa oso haien sare sozialetan edo euskalerratiak.eus webgunean atxamanen duzue. Le Canon France deiturikoaren kontrako elkarretaratzea eginen da bestalde gaur arratsaldean 6etan Miarritzen, jadanik aipatu dizuegu eskuin muturreko taldeunek apairu bat antolatu nahi duela Miarritzen azaroan, horren kontrako mugimenduak segitzen du, eta itzordua emaiten dute gaur arratsaldean 6etan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Bidarraiko herritarrek Zineon Jo zinema egitasmoa sortu dute herriko etxearen eta hainbat elkarteren sustenguarekin. Urte astapenean Errobi bazterrean bota zen hotelaren tokian, ikusentzunezko sektoreari eskainiko zaion Onjoenia eraikin berriaren eraikuntza itzin abiatu da, lehen emanaldia gaur izanen da Artetxagelan Mikel Lizarralderen 7 dokumentalarekin. Kiroletan eskubaloian emazteetan nazional batean hirugarren egunean Euskal Kostak Celsior Bielen kontra galdutu 22-27, sailkapenean Celsior Biel lehen tokian da eta Euskal Kosta 5. Nazional bian hirugarren eguna zuten, Borden kontra galdutu Ziberok puntu batez 30-39, sailkapenean Zibero 8. tokian da, federal batean hirugarren egunean Lanomozanen kontra irabazidu Angeluk 17-26, Nafarroak Janen kontra galdu 10-32, sailkapenean Angelu lehen tokian da Nafarroa 9. 8:30 berrizen nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: .eus.
3: Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberri gomita.
4: Uda hontako bero jaundi goiztiar eta luzek laborantzan dituzten ondorioez ariko gira eta ari gira Euskal Irratitan azken aste hauetan poalia azleen gana ere joan gira petian prebende egungo gomitak oilo eruleak ezten ditu arrultzen saltzeko biologikoan baita ere haragitako urtsuak uda bortitz hori nola joan zaion aipatzeko elgerrizkitatu du Iñaki Etxelekuka.
5: Pitzan egunon. Egunon, horian, udako bilan baten egiteko, zuk badituzu oliategi desberdinak, bat baino gehiago, arteko maneran. Lehenik behar bada horretara zen dauko zu simpleki zure ekoizpenak zoin diren eta zehinetakoak diren?
6: Bai, orduan, tailer nagusia oilo ejuleak dira. Beraz, oilo ejuleetan baditut hiru oilategi, hiru adin desberdinekin beraz. Bon, orokorri bi ekoizpenean, bi oilategi helduekin, eta beste oilategi bat utxa dena edo xitoekin eta gero oilandekin, eta hori erruten hasten erarik beste oilategi bat usten dut. Beraz, hiru oilategi hiru adinez berdinekin, eta gero osagarri gisa badut aragitako urtsu tailer bat ere.
5: Beraz, zeri oartu zira, udauntan, bero handi horikin, jakiniz eta goizik hasi zela, ekaineko lehenbiziko berua izan zen, eta gio segitu dute bero horiek, haste-hastetik zepa hastu da.
6: No, deia jaz eta ukan genituen eta entxatu ginen miskat mola batzen, egia urtengoa bortitzagoa izan dela, batez ere ekainekoa, eta ez ginen arrasprest, aski argiki ohartu gira be oilotegi batean desmasia gehiago ukandugula, ze oilategi bakotsak badu bere zelaia erran ezagun edo parkea, eta iruetegi batean ez dut olako arbolerik, eta orduan itzali gabe dira, eta orduan kalte hainitz ukandut oilategi horretan besteri konparatuz. Batez ere kainundarreko bero handi horretan hor berrogei pasatu baitute, hor hiltzeak ukan ditut. ogoi ogoita amak batoilo lauen gainen, beraz ez daguti. Eta gero beste da, bestek obeki soportatu dute, gero askifite zari ditugu airestatzeko sistema batzu, airestagailuak eta gero ura pixka bat barreatuz eta temperatura lortu dugu pixka bat jausten oilategietan. Baina argiki arbolak diren zelaietan eta oiloak gehiago kanpoan egon dira freskotasunaren bira. Zenta barnean kasik ezin zen gehiago egon. Beraz horra, lehen ondoria hori izan da, kasik bat batekoa eta gero be, uda osoan ekoizpena ala ere tipitu da jaren dugu eguneko egeita bostazap kas.
5: Ordean egan nahi du, hala ere, geroari begira, errepikatuko baitira, olako beroak, errana zauku eta iragerria zauku. Egokitzeko mementoan, airestagailuak barneari buruz funtsezkoak dira.
6: Bai, nik ez dut ikusten bestela, ze gainera, ala ere, oiloek gu biologikoan gira, beraz, oiloak goizero idekitzen ditugu eta atxetan zerratzen, beraz, badute libreki paseatzeko derechoa, eta gainera udan ere ideki hauzen dugu gauaz ere zenta gauaz pixkat freskatzen du eta hola ere airestatzen du pixkat, baina bazka eta ura barnean dute eta ejutera ere barnera heldu dira, beraz barnean ala ere pasatzen dute denbora nahi ala ez, eta orduan behar dugu moldatu zerbait me barneko temperatura hori egin batean atxikitzeko, beraz aurten jaren dugu brikolatu dugula pixka bat eta ondoko urterako entxatuko gira gauza pixka bat egon korragoak emaiten, eta bai alako ura barriatzen duten edo lamroa egiten duten ur zirkuitu txiki batzu eman eta airea ere kujiazi temperatura zoma irraduz apalarazteko.
5: Kampoari begira, arbolena aipatu duzu, zuaitzena, hori ere gako bat izaiten alda ondoko urteetan?
6: Bai, argiki ere, gainera arbolak bai itzaleak hartzen du, beraz arazo horrentzat, nik argiki ikusten dut baditut iru parke eta iruak ez dira arras berdin eginak, zenta istruak egin du parke batzuetan badira arbolainitz eta zaharrak eta horietan aritz duela behogai urteko aritz baten azpian goxoago da, beraz segitu beharko dut beste arbole batzu landatzen itzaluri ekartzeko, eta gainera gero arbolak beste onura batzu ere ekartzen ditu, batez ere eman ezagun soria raparien gandik edola besteko hiloak eta holako.
5: Eta ere, ikusten alde bezala, batzutan, hostoak jaten dituzte, oiuek.
6: Bai, hostoak jaten dituzte, fruitu dunak ere, fruituak erortzen badira dena garbitzen dute, ez da problemarik. Beraz, hori ere, bai, eta biodibertsitatea ekartzen du, eta oiluen dako ere bazka zerbait.
5: Ura aipatzeko, ordean hori ere ikusten dugu, xu urtzen ari da, oino bada ur, bainan posible da, ondoko urteetan gertaditen restrikzioak, eta kabalek oroak ura edaten dute, jendek bezala, oioek ere ura behar dute, hor bada zerbait gogoeta etorkizunari buruz?
6: Bai, hori ere pentsa daiteke. Lehen gauza gogoan dut teilatuko ura biskat rekuperatzea ez baita ezpada kabale jemaiteko, baina tresnak garbitzeko eta oilotegi garbitzeko eta sistema bat plantaren zartzeko. Kabalen dako batez ere oilo eta urtsuentzat kasu egin behar dugu, zenta ura ez bada kakotxen artean garbia, ez zer nahi, ez dakit xareko ura ere garbia erraiten alden, baina izaiten aldira bakteria eta batzu ura egoiten bada untzi batzuetan sobera luzaz eta eritasunak sortzen aldira, beraz kasu egin behar da, behar da sistema plantaren eman, baina gerorako izaiten alda terabide bat ere pixka bat uraren aurrezteko.
5: Lurperatuik, hori egiten du, zenta egia da, importanta dela ere, freskoa izan dain, oilua jendia bezala delikatua da ere, ur garbi eta freskoa maite du.
6: Bai, argiki, bai, eta gainera, ostian beroa ipatzen maginuen, zirkuituan ura egin batean freskoa izaita onda ere gorputzaren temperatura apalarazteko. Baina bai, egitekotan, uste dut lurpeko untzia undi horiek, erabilgarriak izatean lirela, gero bora, beti da inbertsio bat eta ekonomikoki galde egiten ditu gastu batzu, beraz ean laguntzak ere eskuratzen liren bideo hortarik, baina gisa guziz nahi ahalaz barko dugu bat batu Unxau hartu gira udauntan latza izan dela eta horako udak errepikatuko direla iduri luke, beraz, bai.
5: Ekoizpenaren aldetik ze ondorio izan duen olako bero batek, entzuten da eta aipatzen da eguleetan konpazione erholtzeko puru bat ipitzen, oioek ororen buru jendeak bezala olako bero haundiekin gutiago jaten eta edaten baitute ere, eta energia anitz galditen baitako gorputzari jardukitzeko. Beraz, erholtzen kopuru bat ipitze, izaria ere ipitze, eta hor bada kalibrajaren gauza, ikusi duzia olakorik?
6: Bai, orduan argikian ikusi dena da arholtzeko puruaren jaustea, eta hori komplikatu da zen, eta errandutan bezala ostean egunetik behar amunera hor ekainun darrean animaleko bero horietan kasik iru egun berantago arholtzeko purua apaldu da, eta gero hori berriz biltzeko orain irail erdi undarrean ginen da pepresain normal batera. Horakan edu iru hilabetez seurik ekoizpena mokiztu dela. Erraiten duzuna batez ere behoiroak pixka bat ezartzen den baita pausan, eta deia bera ere bohokatzen da beroaren kontra, beraz gutiago jan, edaten du gehiago, baina sustut gutiago jaten du, eta gutiago jateak ekoizpena apalarraztenako, eta ala ere galde egiten diegu ez egun guziz, baina naholtzea furnizia, indar bat galde egiten diegu, horako berotekin emisten dena, pixka bat pausan jartzen direla. Eta bizkifite apaltzen denak, gero denbora emaiten du berriz egin kakotxen hartan normalera helzeko. Mm-hmm. Eta hori alde batetik, eta gero azkuntzan, ez da nik banituen ere oilanda gazteak ekanen dugu, eta oartu gira pixka bat ala ere untsa biatu bat ziren, gero udauntan ez direla usaian bezala onditu, eta erruten hasi dira pixka bat berantago. Olako gauzak, eta suposatzen dut hori adibidez oila askoetan nabariago dela, ono, ba, azkuntza pixka bat luzeago izanen da, gutxiago jaten baitute.
5: Hain zuzen, ekonomikoki etxaldearen zat, senditzen alda, askifite ondorio bat, egena behitu, gutiago ornitzen balin bada, depeintzen du, etxalde batetik bestera ez dira sistema berak, izaite lan dira amapetan, izaite lan dira saltegietan, izaite lan dira merkatuetan, edo zuzenki salduz ere etxaldian, gutiago izanez, ez dute baitez bada, sistema guziek berdin erantzuten ahal, galdeari.
6: Bai, hori da, orduan, guk hemen dena salmenta zuzenan egiten dugu, beraz, aholtze eskasa erren dugu, pixkat banatzen dugula bezeroen artean, aldi batean hemen gutiago, eta beste hastean han gutiago, eta hola akudeatzen dugu. Gainera, deia berez, etxaldeko aholtze biologikoedan ari girenak guti gira, beraz, deia martxan normalean galdera iniz badugu eta ezin dugu denerri erroki. Baina gero alde beretik entzatzen gira egine ala autonomo izaitenen, bai bazka emaitean edo bazka etxen fabrikatzen dugu, erosten dugu inguru kolaborariek, eta guri autonomia horrek emaiten dauku ala ere pixka bat marxa gehiago, gure jamezala salmenta zuzena egiten dugu, beraz kakotxen artean pixkat gure sal presioa aldatzen aldugu, ez nahi bezala, zenta ez da inerretz, baina lortzen dugu atxikitzen egin hon batean. Beraz, agian, holako ekoizpen apaltzeak ez digute haimeste eragiten, behar ba, integratuak diren txaldeetan eta bortizagoa izaitan alda, edo kopuru handiagoetan ari direnetan, agian bortizagoa izaitan alda ekoizpena apaltze hori.
5: Geroari buruz, hain zuzen, hori izaiten alda ere beste aldagai importante bat, egin baita bazkarena, kanpoan erosten den bazkaren meneko balin bada, hori gaiten dute beroaren gatik hain txusen ere, zituak zerealak gutiago izanen direla, behaz prezioek goiti inen dutela, ondorio zuzena aukanen dute etxaldeetan, hori ere autonomian irabaztia onduko urtean izaiten alitake bide bat.
6: Bai, argiki, niretzat hori argi da. Ez bagira ehuneko ehun ere autonomo etxaldean berean, baina ingurukoekin antolatu olako ezakit zaldare fabrika kolektiboak egiteko, eta badira, deia, baina pentsatzen dut olakoak garatu behar direla, menpekotasun hortarik pixka bat ateratzeko. Gero uste dut ere untxadela berba tailer desberdinak ukaitea ez Ez spezializatzea batez ere edo aholtzeetan edo beste ekoizpen berezi batean, baina aukaita ekoizpen desberdinak zenta behar ba ez dituzte ekoizpen guziek behar kalteak pairatuko behar momentuan edo tailer desberdinak ukaitea ere egiten aldu be, bat zelarik martxan behar ba besteak horrekatzen aldula eta holako pentsatzen dut ortara buruz joan barko girela bai.
5: Esker,
6: zuri.
4: Petian, prebende eginuen gure gomita, goiz berri saioan, 8:16.
1: Euskal Irratia.
2: Puntu eus. Euskal Irratia.

0: azken laurdena goiz berri saio honen dako Maritzuli konpainiak Lapurdiko kaskarotak eta bolantak dantzari tradizionalei eskaini zeina erakusketa aurkezten du Baionako katedralaren kalostrapean eta hori irailaren 29 arte Jon Olaskoaga Maritzuli konpainiako kidearekin mintzatu da Lore Amaiagan zen.
1: Jon Olaskoaga Maritzuli konpainiakoa zira eta hor momentu haietan Baionako katedraleko kloatroan erakusketa berezia aurkezten duzue dantzako bebiskat jantzian inguruan zeina erakusketa azaltzen alduzu lehenik zer den erakusketa hau eta zer ikusten aldugun Baionako katedralako klaustran.
2: Egunon, bai Maritzuli konpainiak boskaren aldiz aurkezten du Baionako kalostra hortan jantzi erakusketa. Jantziak dira Maritzuli konpainiako ezaugarritasun bat dantzarekin eta gure jantzi erakusketak beti dantzari buruz ari dira. Eta aurten bereziki dantzarien jantziak aurkezten ditugu eta batez ere Lapurdiko dantzarienak kaskarotak bereziki eta kaskarroten historiari begira lekukotasunak bildu ditugu eta kaskarroten genealogia bat azkenean proposatzen dugu aurten.
1: Zein denborako jantziak dira edo agian ipatzen alduzu, zein erri representatuak dira?
2: Dena antolatu dugu Baionarekin zentroan, zen horretarazten dugu nola kanpoko edo inguruetako kaskarotak etortzen ziren urtero Baionara bisitak egitera edo jauterietako eskebirak ere egitera bai Baionara, bai inguruetako errietan. Beraz, ala, Ezpeleta, Kanbokoak, Azparnekoak, Beskoitzekoak eta noski Uztaritzekoak etortzen ziren eta Uztaritzekoak oraindik urtero etortzen dira Baionara. Eta talde horiek aipatzen ditugu nola erri-zerri ezaugarritasunak dituzten eta nola gordetzen dituzten horiek, eta lekukotasun, 16. mendera atzeratu gira.
1: Zer berezitasun, beraz, jian arabera, badira xetasun batzu, barba bereziagoak besteak baino?
2: Jantzia, nortasunagi bat bezala funtzionatzen du, eta ikusten dugu eta badakigu badantzari horrek Ezpeletakoa dela, Beskoitzekoa adibidez, eta jantzia nortasun agiria denez, dantzariak bere erriaren nortasuna ere eramaten du. Eta azkenean, erakusketa horrekin, ogoitarazten dugu, bai atzoko dantzariai, baita gaurko dantzariai agian irakasten diegu, edo erakusten diegu, nola dantzaria izaitea funtzio eta paper oso berezia dela, eta nola ez den bakarrik dibertitzeko gauza bat. Hala, jauterietako erritualekin badu lotura, eta gure tokiko kulturaren enbasadore papera ere hartzen du dantzaria.
1: Adibide bat emaiteko, nola bereizten ditugu, adibidez Azparnekoak zer berezitasun du beste erri baten ari begira?
2: Gauza oso txikiak, galtzen apaindurak ez dira beti berdinak, urtetan zehar aldatzen aldira, baina badira ere gauzak urte batetik bestera gordetzen dituztenak. Adibidez, Azparnekoak, ni badakit ikusten dudanean, sorbaldean lazo txiki bat eta beste bat besoan, ematen dit irudia. Agian, bera, Azparnekoa edo Azparnealdekoa da. Gero, kaskagoten inguruan ari diren pertsonaiak ere aipatzen alditugu. Uztaritzeko jauterietan, oso ezagunak dira, kopiatuak izan dira hainbat aldiz, eta aurkitzen ditugu, bai Pompierrak, bai Bestakorriak, bai Kotilungorriak, baina horiek Uztaritzekoak dira. Eta beste errietan, izan dituzte beste pertsonaiak. Adibidez, Ezpeleta, Kanbo, Azparne inguruan, ukan dituzte, Pompierra bezalako gauzak, de Piero edo de Fu, erraten dugu gure artean. Eta hemen aurkeztu ditugu, horretarazteko, beste gauzak egiten alzirela, erri-zerri.
1: Uztaritza aipatzen duzu eta galdera bat dintzait burura, zta izan ade batea, justuki ikaskar jotetan, hala, emazteak eta neskak duela guti ari dizela, jantzietan ikusten dut bat dizela alire emazten jantzi batzu, pentsatzen dut geroago din dizela edo zein arokoak dira eta zein egikoak.
2: Bi gauza bai da. Gure erakusketarako, noski, kaskagotetan emazteen manikiak eman ditugu, bai gizon ez genuelako gizon aski, manikietan, ez ditugu beste, eta baita ere, bai erakusteko, sartzen aldirela, eta ez dagoela ezak pasatzen, guretzat bederen maritzuli konpainan. Aipatzen dugu ere, erakusketa hortan, nola emazteak, alde batetik, ez ziren hain beste plazetan agertzen edo kenduak izan dira historian zehar eta nola gero tradizioak egokitu ditugu edo egokitu zituzten emazteak berriro dantzan sartzeko eta historiari begira erakusten dugu nola emeretzigarren mende bukaeratik gauzak eginak izan diren eta batez ere bai, Euskal Herri osoan aipatzen dugu ere Lapurdin zer egina izan den Lapurdiko gona xuriekin xurien fenomenoa aipatuz eta nola, ba, azkenean, ala 2023an, azkenik usaritzen sartu diren emaztak kaskarretetan.
1: Zer da Lapurdiko gona xurien?
2: Lapurdiko gona xuria da fenomeno oso berezi bat enun laurogei amarkadan hasi gira gonak sortzen kaskagoten galtzen antzera neskei leku bat eskaintzeko eta haiek ere jauterietako erritualetan parte hartu dezaten eta azkenean hori abiatu da ala, pertsona bakan batzuetatik eta fenomeno hori gero Lapurtarrak elkartearekin Baionan, Thierry Truffaut eta Claudie Duretako jenak egin zuten lan bat eta hartu zuen denetan, eta dantza talde kasi guziak orain Lapurdin normala atxematen dute neskentzat gona xuri batu gaitea eta hemen ere gona bat ezperetako gona, ez da senperekoa bezalakoa eta ikusten aldugu nungoa den kaskagota.
1: Ados, beraz, geroago dindira gona xuriak emazten dako dantzan, eta historia guzi hori agertzen da, beraz, Baionako katedralan, klaustran, zergaitik leku hori eta zenbat jantzi ikusten aldira.
2: 2020 urtean hasi ginen hemen

0: erakusketak egiten, eta gauza oso zabalak eta sakonak eskaintzeko aukera ematen digu. Leku oso berezia da guretzat, oso edera, eta gure jantziak beste, ala, beste ikuspegi bat ematen die. Ala ere, bermatzen zaigu, ala, gai oso bereziak eta sakonki lantzea gai horiek.
1: Beraz, ikusten dut ere bat direla egoaldeko jantziak ez dituzue bakrik Ipar Eskualerrikoak eman irakusketa horretan.
0: Ba, irakusketaren lehen partean aipatzen dugu ere historikoki nola galtzak eta gonak erabiltzen dituzten jantziak ba, aintzinetik etortzen diren. Eta gaur noski dantzatalde ainitzek galdetzen digute genero gabeko jantziak egitea, eta pentsatzen dute gona motza eta galtza luzea dela bai ba, genero guzien arteko jantzi bat egiteko bai erabiltzen alditugula, baina ere erakusten dugu nola historikoki 16. mendetik baita ere gona motza erabiltzen zen bai mutilen jantzietan, bai jantzi erritualetan, eta nola azkenean ba, dantzaria eta dantzari errituala, gure dantzariak bezala, azkenan ez duen generorik, eta paper bat hartzen duenez ba, ez du bere generoaren adierazpen handirik.
1: Ba, ikusten dugu argaizkietan eta ba, gizonek bazituztela gona motzak. Zer garrantzi du hemen agertzea denei idekia da erakusketa?
0: Bai, denei idekia da. Beraz, noski kanpoko jendea etortzen da kalostra ikustera, eta hala, jantzi erakusketaren gainean edo jantzi erakusketaren barnean ibiltzen alda. Beraz, kanpoko ikuslearentzat, ba hala, sorpresa. Hemengo dantzarientzat eta hemengo biztanleentzat, ba hala, gauza ez ezagunak erakusten ditugu, saiatzen gira beti gauza ez ezagunak bai irakasten edo erakusten, hala, erakusteko ere gure gauzak eta gure tradizioak, gure ohiturak ba, bizirik irauten direla, ez direlako aintzinako gauzak, eta gaurko gaiak aipatzen dituztela, bai politika arloan, bai arlo sozialean, eta hala, gauza guzi horiek gaurko gazteriaren zat ere egiten dugu. Hala, jakin dezaten undik etortzen diren, eta jakinez nahi dutena egiten aldutela.
1: Ejan entzen nuke, beraz, erakusketa horrek iragana erakusten du, noski, eta gaurkoa ere?
0: Bai, noski, iraganetik hasten da, eta gaurko gaiak eta gaurko bederen gaurko dantzarientzat aukerak eta baliabideak ematen ditu erakusketa honek. Noski lekukotasunak eta historiari begira historiari lotuak dira, baina hala ere ematen dituzte hainbat gako gure bestak ulertzeko, gaur nahi dugun zentzua ere emateko. Hori dena erakusten dugu, eta erakusten dugu gauzak ez direla beti gauza bera, eta beti aurrera joeten direla.
1: Noiz ikusten alda erakusketa?
0: Bai, erakusketa hori irailaren 29 arte irekia da, egun guzietan, salbu igandegoizean eta astelenetan. Eta horren inguruan, itzaldia kantoratu ditugu ere, eta momentuz etorriko dena da Alaia Kasono doktore berria gonbidatu dugu, ustaritzeko kaskagoten inguruan egin duen lan berezia eta sakona erakusteko eta aipatzeko. Beraz, hori izanen da irailaren 25, ostiralarekin, arratsaldeko 7, Atelier de Public gelan, da Baionako Rugoz hortan, eta ara, irekia da denei, eta sarrera doin dira.
1: Eta posibilitatea ere beste bisita batzuen egita?
0: Bai, argumentan sartzen altzarete Maritzuli kompainiarekin,

0: Ala, talde entzat bisitak idatuak eskaintzen baititut, eta tala, idatzi kompainiari, eta hemen dut txartu gurekin.
1: Astelainotako goizbegi saioa bururatzen da biharko gure gomita urra palategi Eusko Ikaskuntzaze hitz egiteko. Bihar goizeko seiak eta egiteko goiti elgarekin izanen gira. Pasa egun on, egun gurekin, goizeko zortziak eta erdiak baitira. Berriak orai intza, arrietarekin. Berriak orai intza, arrietarekin.

0: Egunon, udako berotek ondorioak izan dituzte oiloengan, arrontze gutxiago eta izariz txikiagoak, baita oilasko hiltzeak edota gizentze luzeagoak. Aldabiako buruden Elena Etxeberri entzundu baitzineko berrisailean, xetasun gehiago berrisailunda. Urte osoko prestakuntzaren ondotik lehen emanaldia eskaini zuen atzo arratsaldean Angeluko kabalkadak, Angelun euskarak bere tokia duenaren seinale, goraino bete baitzen Ardoiko frontoia helduden larunbatean izanen da bigarren emanaldia. Kirolak aipatuko ditugu berrisail bukaeran eta pilota bereziki Xibroako txapelgoa, Etxeberz eta Etxartxarasolak eraman dutena Mendiburu eta Larralderen kontra. Aroaren ikristof.
1: Bai, odoi zonbeitzu, bakar batzu, menan iguzkia nagusi, orain bezala, ratxalian oita sortzi, graotaraino, oita amagirei patzen dute maulen, gehiago barne aldean, eta gero kostaldetik urbiltzen denean, eta beritziki kostaldean, oita lau gradoren inguruko ozbero goxua izanen dela, eta marearen aldetik justu erreiteko marea apala dela, eta guratuko dela, ratxaleko bi orenetan, xuxen.
2: Azparneko saioaren irabazlea, Miren Artetxe Sarasola, 709 punturekin.
0: Entzun duzuen bezala, Miren Artetxek irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioa, 709 punturekin ausitu da Hendaiarra, Azparneko Mendeala gelan iraganden lehen saioan, eta final aurrekoko lehen itzulira sailkatu da zuzenean, Eibarren ariko da, urriaren 31an, Aiala Martin, Nerea Ibarzabal bertsolariekin, eta lehen fasean puntuazioz 5. eta 8. sailkatuko diren bertsolariekin. Miren Artetxeren gibeletik sailkatu dira, Magia Etxoperena, Sabat Gaiete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena. Lehen fasean 6 saio iraganen dira orotara eta ondoko itzorduak Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine, Irabarnen eta Agurainen izanen dira. Final aurrekoak bi itzuli izanen dituta finala Iruñean iraganen da abenduaren 20an. Sute bat atzo arratsaldean Baionan, Santa Catherine auzoko apartamendu batean, 61 urteko gizona bere kabuz atera zen etxetik, eta iduri luke kanapetik abiatu zela sua, baina ondoko 7 apartamenduetan ez du kalterik eragin, herriko etxak aterpetu du gizona, atera bide bat atxeman artean.
1: Udako beroteek azkarki judituzte laborantzako ekoizpenak.
0: Oilo errule eta oilasko azkuntzei interesatu gatzaizkie, Gabadiko Luma etxaldean arrautzak egiten dituzte, eta Urdinarbeko Beti Aitzina etxaldean aragitako behiez gain oilaskoak. Bero handiekin egokitu behar izan dute kabalek aski jaten segi dezaten, airea eta itzala ukan dezaten. Iñaki Etxeleku.
3: Biologikoan ari da Petxan Prebende Gabadiko Luma etxaldean eta 3 oilo errule tailer baditu, 900 bat oilorekin. Biologikoan oiloek egin ala kanpoan egon behar dute eta ez du baitezpada oino ardietxi denetan itzala ukaitea eta barneetan aireztagailuen ezartzea. Ekaineko lehen bero goiztiar handiak ustegabea ekarri dio eta 90 bat oilo hiltzaizkio, bere ala antolatu da araberan.
4: Oskifite zari ditugu aireztatzeko sistema batzu, aireztagailuen gailuak eta gero ura pixka bat barriatuz eta temperatura lortu dugu pixka bat jausten oilategietan.
3: Silvi Martinezek oilaskoak gizentara azten ditu Urdinarben, 6.000 oilasko denetarat banda desberdinetan. 1.200 oilasko salmenta zuzenean saltzen ditu eta gaineratekoak Ortzaizeko Aldabia enpresari. Barneak irekirik atxiki ditu egina ala eta behartua izan da geldi-geldia oilaskoen zaintzea aski jaten eta edaten zutela seurtatzeko.
5: Beti zitia ginen, beti anginen, beti... Hala, muia azteko puskat, geixau entxatzeko edana aztea, ez dena joiteko metan hor hilatea imernean puskat, muia aztea puskat. Hala, gero bon jaten dute, gero gauaz, gero zartzen du.

0: taulako.
1: Eta ere, ikusten alde bezala, batzutan, hostoak jaten dituzte oiuek.
0: Bai, hostoak jaten dituzte, fruitudunak ere, fruituak erortzen badira dena garbitzen dute, ez da problemarik. Eta biodibertsitatea ekartzen du, eta oiluen dako ere bazka zerbait.
2: Eta ez dukentzen moldak eta horiek badutela etxaldeentzat kostu bat eta azleentzat zailtasuna prezioak sobera emendatu gabe, oreka eta bizigarritasuna atxikitzea da. Ondarearen egunak kiragan berri dira eta Ipar Euskal Herriko emazten etxeak Journée du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu iraila eta abendu artean. Emakumeen ondarea emaztek belaunaldiz belaunaldi transmititu dituzten obrek jakitateek esperientziek eta praktikek osatzen dute eta gure eskualdeko emazte artisten lana ezagutarazteko eta balioesteko aukera izanen da. Lau jardunaldi nagusi izanen dira lehena irailaren 26an pausuko emazte etxean, programa oso haien sare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue.
3: Jendez gainezka Angeluko Ardoi Plaza, Eskoraz, Ahoz, Aho eta Txaloeten gabeak.
2: 180 dantzari baino gehiago, 40 musikari, beste hainbeste antzerkilari, euskarak baduela tokia Angelunera erakutsi du atzoko kabalkada, kasik hiru oreneko emanaldia eskaini dute parte hartzaileek eta jendeak eguzkipean atxiki du antzerkiaren pikoa eta dantzarien mugimendua Txaloekin erantzunez, ihardokitze zonbait bildu ditugu bukaeran.
4: Baina nizazuela duta, eskuararen eta gazkoinaren kontra bohokatzen segituko dutara. Horantzun baiti, lehen bezala segin!
5: Bikaina zen, bai, jendea initzek parte hartu dute eta initz baitatu dut. Be dantzariak, iduriz zait, adinaren arabera, bazela baizak eta bai gazteagoak. Jantziak, bazen kolorea initz eta gero komedia ere bikaina zen.
6: Oh, izigarri, zer. Izigarri, koloretsua. Dantza mailan, izigarri untxa emanik. Eta zer egan, urratxak izigarri ezer, koreografi ezerak.
7: Azura garria, bai zinez. Bai antolaketan deti, kalitate artistikoa, dantzariena. Angero jaktaldeak, eskolako lana eraman duela, musikare, Ikaina, zinez, eta antzerkian aritu didenek, atxumaituzte gai aktualitatekoak eta bizki guntza landuak.
2: Bigarren emanaldi heldu den larun batean irailaren 26an izanen da aldiz toki guztiak jadanik salduak dituzte. Eta Herena egin du ere jadanik Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak banatu dituzte. Ostiralean Orlando Bloom aktorearen eskutik Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jaso zuenean, Euskal Herriko bertsolari txapelketaren zalea dela erran ezarritu zuen publikoa, Euskal Herria poeten herria dela errantzuen eta eskerturik hartu zuen saria errantzuenez poeten eskutik. Larun batean aldiz Naomi Wattsek hartu zuen saria lau hamarkadako aktore ibilbidea omenduz, eta Aimar Lopezek eginen digu bilduma bat 9etako berrietan.
3: Pilotan, 90 eta 22 nagusitu ziren atzo Urdinarben, Eneko Etxeberz eta Aetz Etxart Sarasola, Florian Mendiburu eta Vicente Larralderen kontra Xiberuko txapelguko lehen mailako finalean.
2: Vicente Larraldek arranpekin bururatu du, bezperan beste partida bat baitzuen Arbonan, 20 arte partida tinki izan bada, ondotik zaharrenek indar gutxiago eta petxo gehiago egindute, Vicente Larralde kontatzen digu partida zertan jokatu den.
8: Pixkat fisikoki eta gukin ditugu falta hainitz, haiek beti onera eta untsa ditu izan dira. Netako orten, gure zaitasuna, orten, pixkat pundu gutxiago eman eta hola da. Gure jokoa da ere entxatzea punduak egitea fite.
2: Eta ona Aetz Etxart Sarasolaren erantzuna.
9: Baiarte nikoekin plaza txipietan aizan gintzian, zert nik maitetuzetara plaza txipik, zert beso handik, eta parin egun bazian beso paketa, hasietik oso askar, usteat ina egintzia akitazi hatxarretik, eta fuiga egan, hama bosteta teltzin hor, zinez lotxatu gintzian, bezatu jat, egun izigarriko ezanen zela, nik inan elkitzen, Bixentek askar joiten zian oso, Florianek aidez, puntik finitutik, zinez oso indartxu jatzen jat. Eta geho, nekoekin strategia ginean, zinez, barri gina pazientzia duken, nahiz eta ez ginen baten hausi pazientzia duken, eta pakatunik zen, eta hogei eta teltu gelaik, ekusideak osoak ituk zitean. Usteat, Stutt Bixente, atzoa izan zian Arbonan, partida gaitz bat egindik atzo bai, eta hori

0: Zegun jampak jentik finitzin eta hola, hortan sundik pasida.
1: Aitzineko bigarren mailako finala ere arte aski handiarekin bururatu da, 30-21 muskildiarren alde, Otxaian de Bajex eta Txomin Zala Begen Borden alde, Michel Goiti eta Xabi Karikaren parean. Ostiralean hirugarren mailako finala, Oztibarreko Fagaburu Erdozaintzie txarten aldeko izan zen, 30-25 Karikar eta Ajikoren kontra. Besterik ez momentuz 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
2: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzirako Euskararen pesta handia.
3: Amarter dietatik aurrera,
2: irakurketa musikatuak,
3: tailerrak,
4: konzertua Nateta Watsonekin,
2: ahatik dantza taldea,
3: gure lehen banako txapelketa,
4: eta beste animazio asko, egun osoan Euskaraz gozatzeko.
5: Mintzara sai, uste baino gehiago girelako.
6: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin master eskulari pro pilota 2006.
7: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan, edo online. Eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparraldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. Aekarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
8: Iraila, bete astuna, uda bukatua da.
2: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
8: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar.
2: Zazpi egunez, 11 aktibitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, denisa iniziazioa.
4: Aste artean, ipuin kantatuak Eider Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Simi film dokumentala.
3: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
2: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
3: Bada aspaldez dudala koktelik edan kroketekin bat.
4: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Brunsaren ondotik Angeluko kabalkada.
2: Eta ez antzigandean Marion Aintzirako pesta handia.
3: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
5: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
9: Euskalirratia.eus
10: Euskalirratia webgunea.
11: Egunon, deneri, ongi etorri irailaren 21a da asterena, bakearen nazioarteko eguna da gaur. Maider, Arane, Matxe guziri pesta hon gaur. Eta zorionak irailaren 21an sortuak honi mazizte. Janegira laster, Angeluko kabalkadara berriz, Jokin Irungaraik landu dituela, entzun dituzuen antzerkidariekin lan egin duela, eta berak sortu ere antzerkizati horiek, nola pasatu duen erranen dauku, laster. Behatzita lardunetan erreportai luzeagoa ekarriko dauku, intza harrietak. Etxe kalte talearen espaloietik ere kantua entzuten alko duzue, eta adimen artifiziala, famatu hori, aipatzen dela, hainitz, gerotak egiago, egunerokoan ere, sartzen ari zaukura, eta sarrek nola lantzen duten hori, proposamen bat, tailer bat izan dela, Irungo herriko etxak, 60 urte goitikako pertsonei zuzendetakoa. Gaur, aro odetsua, pixka bat goizalde hau, eta lainoak ono izanen dira atxaldean, goizuntako be laino hauek ere guneka baitira altxatuta, iguzki pixkatik usten alko da ere, odeien artetik, eta 28 graduko temperatura barne aldean izanen da, 28-27 ere lapor din, Gaua friskatuko dela ere, 20 graduzpetik, baina biharko ere, Bueno, iguzkia hori izanen da, eta zazpi gradu gehienik izanen da bihar. Astezkenean ere oraino goita lau eta zazpi gradu arteko temperatura eta iguzkia nagusi. Odei pasaria batzuekin ere pasatuko dugu osteguna, baina beti berdintxu, temperaturen aldetik ere da laketa ondirik, bentoz beruago ere izanen dela, oita behatzi gauduko temperatura iragartzen baitute. Osteguneko eta beti iguzkia ostiralean. Zerten diguten miarritzeko aduik ertzaleak, eta bideetan balimazirezte aldiz momentu untan, jakintza zuela auto lehoak, badira, bada mugimendu, bazterretan, eman dezan momentu untan ono Baionan sartzeko, debeatzionta goita mabian, goita bi minutuko auto lehoak badira, airurgeita iruan Baiona ipareko jalgi bidearen inguruetan ere trabatuak izanen ziste, resplandietor bidean, eta Baionarat sartzean hor Andri Grimar eman dezan Raymond de Mart eta Maréchal Zult ere aski tapatuak dira. BAB-ko etorbidean ere Angeluko partean badirela autolegoak eta Baionako etorbidean ere beti Angelun. Biarritzen aldiz Marcel Dasso BAB-ko etorbidearen abiatze hortan eta Luis Mariano ere eta Baionako etorbidean ere bidarten badirela autolegoak hidroko bidean ere arrangoitzen autoistripu bat seinalatua duela berroita bos minutu kanboenia deitu gune hortan errepide hortan hau da uabia ondartzaren inguru horietan eta bide hortatik aski hurbil bidarten eta Donibane Luizinen preiturralde etorbidean eta George Clemenson ere badirela autolehoak eta hor ere autoistripu bat gertatu dela duela guti laiatz deitu etorbide hortan Donibane Luizinen. Hala, hori guziak erranik, ongi etorri guzi ere. Angeruko kabalkadak bai arrakasta haundia bildu duela eta bazen jende bai bildua lehen emankizuna nen ikusgarria atzo izan baita eunta laurogoi dantzari baino gehiago behirogoi musikari bestean beste antzarkidari bosteun bat pertsuna publikoan euskarak badura beretoki angerun ere erakutsi nahi izan dute eta hori ere apustu bat zen erreten daukun bezala Jokin Irungaraik unek antzerki parte hori landu du.
9: Bai, Angelun bazen zerkonda, antzerkian gure helburuetan, helburu argia ginuen, jadanik hemen gaur plaza hontan eskuara eta eskual kultura behar ginuela defendiatu, eta horren karietan, ebe aipatu, alde batetik uste baino eskualdun gehiago badela Angelun, eta bestaldetik ebe eskuara eta eskual kultura azken amarkada hauetan, ezpada ehun urte hauetan, biziki ukatua izan dela Angelun, beraz bazen berriz gauzen klarki erraiteko gogoa. Ara, gero egia da Angeluko hiria, hemen hiria baita, berroita lau mila biztanle, ez da herrietan iten diren kabalkadak ez da gauza bera, hor hiriko kabalkada da, eta behaz politikoki badia behar zen autatu, hor bazen nahi bezen bat gai, eta beraz, autaketa bat egin dugu. Desafio edera zen, justuki publikoa ezpaitzen osoki eskualduna, eta beraz, antzerki bat, bai eskuarazko antzerki bat hemen asumitzia, hori desafio bat zen.
11: Hala, Jokin Irungarai eta beste ere, entzunen dugu behatzita laurdenetan, entzunen publikoa, adibidez, bere mikroa luzatu baitu, intza arrietak atzoko lehen emanaldi buntan, eta ondotik ere izaren da, ondoko asteburuan bigarren itzordua larumatez lauterdietan, Angelun, eta hori ere, aipatuko dugu, ondoko egunetan. Etxekalte, espaloietik.

0: Etxekaltek espaloietik deitu kantu berria ekartzen dauku hemen. Eta adimen artifizialaren inguruan ikastaro bat antolatua izanen dela adinekoentzat, baina nau Irungo Palmero Montero gunean izanen da, eta irailaren 25 arte baduzue izena maiteko Irungo Herriko Etxeak 60 urtetik gorako pertsonei zuzentzen baitu hau bizi gogoz izeneko tailer eta ikastaro programa antolatu baitu. Udazken untarako, deia 2008-an hasi ziren, erretretan ziren pertsoner interesa pisteko gaiak lantzen eta zahartzaro aktiboa sustatzen jaz 165 lagunek parte hartu zuten taileretan eta aurten eskaintza berritu dute udaleko gizarte zerbitzuak antolaturik jendaurrean hitz egiterakoan lotxak abeko tailerak edo lotxak galtzeko tailerak eta antzerki improvisazioa ere eskaintzen dute eta orai adimen artifizialari beldura galtzeko tailer bat, edo obiki ezagutzeko ikastaro hontan IEIE estudioetako aditu batekin mintzatu zira Koldo Nagusia, egunon.
1: Ba, esan bezala, 60 gorako irundarrentzat, ba, tailer eta ikastaro sorta aurkeztu du Irungo Udalak, eta, beno, ba, nobedaden artean, IEIE estudioseko tailerra izango dugu, adimen artifizialari buruzkoa, Inigo Gorrotxategi, kaixo?
2: Bai, kaixo, egunon.
1: Berria eta berritzailea, justu, ba, 60 gorako entzat behar bada, ba, teknologia berriekin ongi moldatzen ez diren oientzat, ez, espreski eskenia.
2: Hori da, xedea hori da, ez. Batez ere erretirando den pertsonentzat, ba, nola beteko formakuntza bat jasotzea, batez ere gaur egun kriston azkundea edukitzen ari den adimen artifizialarekin, ez. El buru nagusia da, batez ere erraminta honi, kriston potentziala aukan erraminta honi beldurrak entzea, eta guk erakutsi nahi dugu erraminta hau zelan aplikatu dezaketen eurek egunerokotasunean. Ze gure helburua ez da teknizismoekin aritzea, ez da, bueno, goi mailako formakuntza bat egitea, baizik eta nola erraztu dezakeen adimen artifizialak pertsona edadetu baten bizitza.
1: Ezken batean, beno bat esna erabilgarretaren gorra dela, ondo erabilita eta jakin da ez zertarako, behar bada gara adineko pertsonentzat internetan aritzea edo oiko erabilera telefono, smartphone eta bestelakoekin aski zailtasuna bituzte, hau behar bada handia geratzen zaia.
2: Hori da, handia, baina bueno, ondo kontrolatuta ba, ikus dezakete adibidez beste teknologiekin dituzten zailtasunak konpon ditzazketela adibidez kontsulta normal bat egin ez adimen artifizialari, ez? Ez dakit nola bidali WhatsApp bat. Ba bueno, galdedia zaiokezu eta argitu dezake, ez? Nola konpondu araz hori. Orduan zentzu horretan bai, konplexua da, baina guk uste dugu ere erraztu dezakela ba pixkat euren bizi modua.
1: Zehazki zer egingo duzute edo nola planteatu?
2: Ba, lau saio izango dira, asteazkenetan, atxaldeko bostetatik seiak arte, eta bueno, guk tabletak eramango ditugu, mugikorrekin ere ibiltzeko aukera izango dute, orduan, bueno, adimen artifizial ezberdinak ezagutuko ditugu, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, ze, bueno, bertan ere erakutsiko diegu, ba, azkenean ez dela, bueno, adimen artifizial batzuk sesgatua dela eta ordun interesgarria dela, pues informazioturekin egiten du moduan, ba pixkat kontrastatzea, ez? Eta hori aplikazio ezberdinak erabiliko ditugu eta bueno, batez ere ba euren egunerokotasunera begira, ba zer nolako aplikazioa egin dezaketen, pues baloratuko eta ikusiko dugu eta aztertuko dugu, pues adibidez errezeta bat, informazioa bilatu, bidai bat kudeatu, ba pixkat beste nolabaiteko bizi modu erraztea. Azken finean da gure xedea nagusia.
1: Ba, adimen artifiziala beldurra galdu, ba, tailerraz ari ginen, aipatu duzu adimen artifiziala, bueno, aktualitate gaia dugula, ez, azken aldia, berra da adinekoentzat bai, baina kezkatzen duen gaia badela, ez, eskatzen ari da, ja da, ba, adimen artifizialaren abiadura noraitere moteltzeko, argi dago gu baino azkarrago doala.
2: Hori da, guk ere, ba hori, erakutsiko dugu, kontzientziaz erabiltzeko, ez, bueno, zuk esan bezala, ba, oso azkardoa, azkarregia kaso, eta, bueno, gure helburua da, honen inguruko formakuntza ematea, ze azkenan adimen artifiziala hemen dago, presente dago, eta, ba, gero, nola beteko aholkuak eta emango dizkiegu, ba, hori, batez ere buruarekin eta kontzientziaz aritzeko.
1: Inigo, mila esker.
2: Zuei.
0: Hala, beraz, ikastaro hau Palmera Montero gunean emanen dute urriko astezken guziz izanen dira, eta izena maiteko azken epea dira irailaren, eta bosta, hala, irundik proposatu irugarren adinekuen zat tailerrak. Minuto batan buruan izanen dugu gurekin nintzari eta ondotik gure berriketariak, makeat alde kornetik Pol Mendiburu, eta itxasutik ere berri zumbeitek harriko diz kigu peio ospitalek eta lehen lehenik horretaraziko dauzuegu ere hau
3: aekaren sartzea heldu da.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Heriotzaren saltzaileak, anaitasunaren hiltzaileak, bakea lortzaren ordez, gorrotoa pizten dute. Zenbat diru,

0: carnal.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: akordatzen zeate, baimena eskauzala, kirolde gilaniteko asuntua, eta hori dana, eta ez etza eman zala, eta horretik angauela, gaur hemen, mekauela, hostia, eta eskerrak gaztetxe badakaun, eta holako gauzak, bale? Eta haupa txuri, jotake txuri, eta beste danak azkau artei. Bai, oe! Haupa putzutzulo, mekauen dio!
1: Bueno, zoritxarrez ez dira eman demora getu ensaiatzeko bai. Eta hausio dugu azkenengo bestia. Hausio da bere garatean presoan alde ginduna. Ilunpean. Dudik gabe, lehen esan bezala.

Agur. Thank you, thank you, thank you.

Aupa gabon guzti hori. Giro txarrari aurpegi ona, ez edo? Bueno, zuekin, ite taldea. Eskerrik asko.

Apa, eskerrik asko. Vale.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

araba, los piquetes, los romanos y los extintores.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

kanta berri batzu prestatu ditugu nebaek kontzertu ondako. Eta guetako bat, barkamena euruz. Barkamena euruzko kanta bat. Barkamen esker.

jasa hartzen. Malkoek oi beldutako goizetan betu. Marra hortan bekez irakur daiteke urertzeko marra horri begira ondarretan idatzi dut.

zagoen lekuan. Barkamen eske haritu nintzen lotxagabe moduan.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Somatzen dira gizarte hontan desberdintasun sintomak, arrazismoak utzi dituen zauriak dira insakonak, ez dira beltzak txarrenak edo txuriak berriz osonak. Azken finean mundu honetan guztiok gara pertsonak.
1: FM eta internetez arraio.eus.
2: Arraio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

jamás se estiran. Imagínese.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Gizagune zentrora joko dugu, Irunen kokatzen den gizagune zentrora, eta bertako Maitane Zeiza izango dugu gurean, ba, beraien zerbitzuen inguruan eta Alzheimerraren inguruan gehiago jakiteko. Horri segika, kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu. Kazetaritzari begira jarriko gara eta horretarako Peio Urzela izango dugu gurean. Beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinean. Eta boletinetik, albiste boletinera, Iraia Kamra lankidea izango dugu gurean, eta jarraian, ba, albiste ona, edo bitxikeria, edo dena delakoa, ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, Iraiaren 25tik 27ra, Emeki Festivalaren 4. Edizioa ospatuko delako Urruñan, emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak, euskara zein nazioarteko talentuak bilduko ditu, musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da, 3 egunetan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, Emeki Festivaleko antolatzailearekin, Elena Clerk ekin hitz egin dute Antxeta irratian. Horri segika, liburu gomendioen tartea izango dugu eta esan genuen modura, ba, liburu gomendioak aurtengoan zuzenean jasoko ditugu, ba, argitaletxen eskutik, eta aurrekoan elkarreko hitza aurkizu izan zen gurean, gaurkoan Alberdaniako Oier Etxebeste izango dugu, beraz, ea ze liburu gomendio ekartzen dizkigun. Eta saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egin beharko dugu. Gaurko astelena da eta nabaritzen da astelenetan agendan ez dela hainbeste kontu egoten. Asteburuko estres kultural hori, ba, hainbeste zabaldu ez dadin, pentsatzen dut izango dela. Beraz, pare bat kontu baditugu agendan, beraz, horien berri ere emango dizuegu. Eta eguneko menu hau emanda, ba, jarraian efemeridadekin edo artefaktuko tartearekin jarraituko dugu.

Gaurko egunez, 2011ko irailaren 21-eko goizeko 5:00 piztu zen alarma Errekalde auzoan. Ertzaintzaren 21 furgonetak hartu zuten auzoa. Bi tanketak brigada mugikorrak elurretan erreskatatzeko erabilitako ibilgailu batek, ekipo elektrogeno batek eta plataforma jasotzaile batek lagunduta. Horrela hasi zen kukutza hirugarrena ustutzeko prozesua. Proiektu emblematikoaren defentsan piztutako bengalen, sirenen eta suzirien ondorioz izan zuten gertatzen ari zenaren berri herritar askok. Kukutzak espazio libre okupatu eta autogestionatu gisa funtzionatzen zuen eta gazteria, kultura eta aisialdi zentro gisa erabiltzen zen 1986-tik 2011 arte. Hiru eraikin ezberdinetan garatuta, lehenengoa kukutza, lehena, 1986-an hiru hilabetez. Ondoren kukutza bigarrena, 1988-an bi hilabetez. Eta azkenik kukutza hirugarrena, 1988-tik 2011 arte, abandonatutako lantegi batean. Azken honek jarraitutasun eta jarduera publiko luzea izan zuen. Udalak ustuketa gura baino 10 egun lehenago eman zuen eraisteko baimena. Beraz, herritarrak sirenen zain zeuden. Eta askok berehala erantzun zioten. Kalera irten ziren kazolak eta bestelako tresnak jotzera. Gara egunkariko Agustin Goikoetxeak kaztariak jaso zuen gertatzen ari zenaren berri. Bosterdietan Gordoniz kalean, Errekaldeko kale nagusian, dozenaka pertsona zeuden erresistentziari laguntzeko prest, eta ertzainek zapaldu egin zituzten. Iñaki Karro abokatua bera hurbiltzen saiatu zenean, pilotakada hartu zuen. Egun hartan Errekaldeko gazte asamladaren interesak defendatzen zituen abokatua hirutan kolpatu zuten. Hainbat egunetan zain egon ondoren eta bizilagunak elkarri izketarako deia egin ondoren, uniformedunek piztutako indarkeriaren aurrean erresistentzia aktibo, positibo eta konstruktiboaren fase iragarrira iritsi zen kukutzan. Erresistentziaren aurrean tanketa bat erabili zuen ertzaintzak sarrerako atearen kontra, ustuketa hartako irudik gogoratuenetako bat bilakatuz. Erreakzioak ez zuen itxaron, 6 aldera 200 lagunek Gordoniz kalea okupatu zuten kazolekin dilindalan etengabe kukutzatik ez dira pasako edo polizia gutxiago kultura gehiago oihukatzen zuten bitartean. Gaztetxearen inguruan ertzainak ezarritako perimetroak ibilgailuan eta pertsonen joan etorria eragozten zuen. Gazten alertagatik eta karga poliziagalagatik ustekabean altxatzen zen auzo batean edukiontzien gurutzaketarekin erantzunda. Udalak gerora jakinarazi zuenez, Bilbon zeuden 7000 zabor edukiontzietatik 80, 90 eta 40 barrikadak altxatzeko irauli ziren eta horietako 80ri su eman zitzaien. Zaila zen Errekaldeko kaleetan zehar mugitzea. Kukutzaren aldeko edozein adierazpeni erantzuten zioten agente armatu desafiatzaileek hartuta zegoen eta auzoa. Teilatutik gazteak bandera laranja kastintzen ari ziren eta ertzainak eraikinaren barruan ekipamenduen zati bat suntxitzen ari ziren okupatzaileen bila. Gero jakintzen ekipamendu gehienak mazo kolpez eta kontrolatutako leherketaz suntxitu zirela. 15 urte igaro dira ordutik, eta kukutza altxatzen zen orubean etxebizitzak eraiki dituzte. Hainbat urte igaro behar izan ziren, baina eraiki zituzten. Hori bai, hainbat belaunaldik inoiz ahaztuko ez duten zerbait altxatu zuen kukutzak. Eta gaurko artefaktuaren zati hau, efemeridearen zati hau, ba besti batekin amaitzeko, zea bestirekin uste duzue amaituko dugula, ba zein hobeto zea maiz taldearen kukutza hiru baino.

0: Ia zezaitik gaur amar urteko hau zaunkaka datoz Tegin unik baltsauko papitatzen fenomenoz Zegi zuen alde, eskutik eltuta dauker raptarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik, beratak, gora beti Enbat zikura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa Hametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogotasuna Okupa bidea, zuzena zurea, bezaloten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menbeko mundenetan, ambazaren un baina gutxi dira Zer, hemen dikitza, no, erre galdetik, nola, inoxezik ateria siniesten Zer bat urteko txabarruan, ikotago gori txikukutza

0: Gaur irailaren 21a. Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Alzheimerra denborarekin memoria eta beste gaitasun kognitibo batzuk eragiten dituen gaixotasuna izateaz gain, pertsona berarengan eta haren ingurukoengan eragin handia duen errealitatea ere bada. Horregatik, gaurko egunean, gaixotasunaz hitz egiteaz gain, ezinbestekoa da zaintzaz, estimulazioaz eta gaixotasunarekin bizi diren pertsonen eta familien beharrez ere hitz egitea. Horretarako Irunera begira jarri gara gaur, Gizagune zentrora. Bertan besteak beste estimulazio kognitiboa eta fisikoa lantzen dituzte, eta mindfulnessa, biodantza edota laguntza psikologikoa ere eskaintzen dituzte. Gai honen inguruan gehiago jakiteko eta Gizagune zentroan egiten duten lana ezagutzeko, gurean dugu Maitane Ezeiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaixo.
0: Zer moduz?
1: Osanda.
0: Ongi.
1: Bai.
0: Prest.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan dugu gaurkoa Alzheimerraren nazioarteko eguna dela, oinarrizkotik hasita, zer da Alzheimerra eta zer gertatzen da pertsona baten egunerokoan gaixotasuna agertzen denean?
1: Bai, ba, azkenean oso garrantzitsua da Alzheimerra ondo zer den ulertzea, zeren azkenean badaude dementzia ola mundu hortan ezakintasun asko dago, eta azkenean bai sufritzen duten pertsonei, bai euren familiei, ba azkenean ezakintasun horrek zein joan asortzen die, ez? Ba, Alzheimer azken finean da gaixotasun neurodegeneratibo bat, eta neurodegeneratiboa esan nahi dugunean da, ba, konponbiderik ez daukan nolabaiteko narriadura bat, garunean gertatzen dena, eta progresiboa dena, ez? Neuronak gutxinaka, ba, hiltzen dijoan gaixotasun bat. Mm-hmm. Eta desberdindu dezakegu dementziarekin adibidez, zeren dementzia ez da berez gaixotasun bat, da sindrome bat, ez? Sintoma desberdinak dituena, eta Alzheimerra da gaur egun dementzia kausen lehenengotarikoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina bai, azkenean gaixotasun neurodegeneratibo guztiak bezala, pertsonak berri hori jasotzen duenean, eta esan dezakegu gaur egun infradiagnostiko asko dagoela oraindik, azkenean bere bizitza goitik iraldatzen da, ez? Oso zaila da horrenako berri bat onartzea, asko ez dute inoiz ulertze fase hori gainditzen.
0: Mm-hmm. Hor gainera, hasieran aipatu dugu, baina Alzheimerrak ez dio gaixotasuna duenari bakarrik eragiten, ez da?
1: Ez. Normalean esaten da, Alzheimerra badela gaixotasun horietako bat, non sufritzen duena familia dena, familia edo ingurukoak, ez? Mm-hmm. Baina, bai, zen, bueno, beti esan da horrelakoa, ez? Egia da, existitzen dela nolabaiteko sufrimendu bat, bizitzen duen pertsonan, baina gaixotasunak aurrera egiten duena ala, non pertsona horren, ba, kapazitateak ulertzeko zer hartatzen zaion, murriztu egiten diren, familia eta ingurukoak dira gaixotasuna berez bizitzen dutenak.
0: Bueno, askotan Alzheimerra entzuten dugunean memoria galtzea izan ohi da gehien ezagutzen dugun sintoma, baina ez da hori bakarrik, zein dira galtzen diren beste gaitasunak edo zeharlotan eragin dezake?
1: Ba normalean oroimenari buruz, memoriari buruz hitz egiten du gehien bat delako deigarriena, ez? Deigarriena eta lehenengotarikoa gainera gaixotasun honetan. Baino orientazioa, arreta, hizkuntza, gaitasun kognitibo asko, eta azken finean autonomiari eragiten dio gehien bat.
0: Mm-hmm.
1: Nola baiteko pertsona bihurtzen gaituen autonomia horri, ez?
0: Mm-hmm. Adibidez, ezakit, zer gehiago azten da ibiltzen edo horrelako kontuak ere bai?
1: Zer nola?
0: Zer den, bueno, pertsona bezala autonomia ematen diguten gauzak bestakit galtzen joaten da, ahazten joaten da, horietako bat izan daiteke ibiltzea edo jatea edo...
1: Bai, kasu larrietan eta xutasuna aurrera di joanean, fasila bukaerakoetan, bai, arazoak izaten dira normalean tragatzeko, ibiltzeko, komunera bakarri joateko, dutxatzeko, azkenean, ba daude autonomia neurtzeko bi nolabaiteko eskala, ez? Bat da jarduera instrumentalak neurtzen dituena eta bestea da jarduera oinarrizkoak, ez? Ba, adibidez, ba, komunera biltzea, edo dutxatzea, edo bazkaltzea, edo... Eta horiek ere bai narriatu egiten dira denborarekin. Egia da, ez dela oiko lehenengo faseetan, baina gertatu gertatzen da.
0: Esan duzu, hasieran askotan diagnostikoa jasotzen duten pertsonek ez dutela barneratzen edo zer den gertatzen ari zaiena. Zer suposatzen du diagnostikoa jasotzea pertsona hauentzat?
1: Bueno, ba, normalean diagnostiko jasotzen duzunean zure buruak egiten duen lehenengo konexioa da ez duzula zure familia rekonozituko, ez derela sendatuko eta horrela hilko zarela, ez? Eta azkenean badira nola baiteko egiak, ez universalak, baino badira. Eta gaur egun ez dago osasun psikologiko sistema bat hori babesteko, ez? Baino beldurrasko sentitzen da normalean, beldurrasko, familiak beldurra sentitzen du, baino normalean diagnostikoa ematen den punturaino familiek dagoeneko imaginatzen du zerbait gertatzen dela. Orduan, kapazitateak onak baldin badira oraindik, pertsonak jasotzen duen kolpea oso latza izaten da. Badago, badaude dagoeneko interneten entrevista desberdinak Alzheimerra diagnostikatu dien pertsonei, eta oso gogorrak dira denak.
0: Eta esan dugu familiek ere paper garrantzitsua jokatzen dutela hauetan, inguruko pertsonentzat ere aldaketa handia izaten delako, zein da normalean familiek eta zaintzaileek duten papera prozesu guzti honetan, ze hau azkenean prozesu bat da.
1: Bai, eta gainera espazoik prozesu bat, baizik eta beldurrarekin bizitzen den prozesu bat. Eta normalean prozesu guztian zehar sentitzen dena da nola baiteko abandono hori, ez? Zeren beldurra duzu zure bizitza nola aldatuko den ikusteko, baina beldurra duzu ere bai zuk maite duzun pertsona hori bidean galduko duzula sentitzen duzulako, ez? Eta azkenean rutina guztiak aldatzen dira, zaintza sistema bat eraiki behar da, ez baldin badago dagoeneko eraikita, eta zure autonomia ere murriztu egiten da, zaintzaile bezala.
0: Hor, asko hitz egiten da, ba, prebentzioaz, estimulazioaz, zer egin daiteke gaitasun kognitibo hauek alik eta denbora gehienean mantentzeko, badago, zer eginek honetan?
1: Bai, gaur egun badago. Egia da ezin ditugula kontrolatu gaixotasun hauek bezala eragile guztiak ezin ditugu kontrolatu, baina badaude batzuk ambientalak adibidez kontrolatu daitezkeenak eta osasunaren promozioarekin erlazionatuta dauden guztiak, batez ere ba adibidez aktibitate fisikoa, elikadura egokia mantentzea, estimulazio kognitiboa egitea, nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat, ez?
0: Eta hor sartzen zarete zuek, ez da, gizagune zentroaren lana edo horretara zuzentzen duzue?
1: Bai, gaur egun bai. Gaur egun egiten dugu, bueno, aktibitate ezberdinak ditugu, baina gure helburua da adineko pertsonen bizitza kalitatea hobetzea edo mantentzea, ez? Alden einean. Eta egiten dugu estimulazio kognitiboaren bidez, sortzen dugulako espazio seguro bat, non pertsonek alduten elkarren artean erlazionatu eta sare sozial bat mantendu, baina gaitasun kognitibo desberdinak lantzen dituzten bitartean, ez? Pertsonalizatuta azkenean, bakoitzaren gaitasunen arabera.
0: Bueno, gizagune zentroari dagokionean, nola sortzen duzue gizagune? Konta egozu apur bat, zuk ikasketaz, ze ikasi duzu?
1: Ni psikologa naiz. Eta gizagune berez, sortuta zegoen ni iritsi nintzenerako, ez? Baina orain dela hiru urte, urte pare bat, aldatu genuen pixka bat ekonomia sozialara bideratzeko eta kooperatiba bihurtu ginen eta arrezkero ninago barruan ere bai eta lan egiten dugu ba, perspektiba batetikan ditzen dena pertsonan zentratutako arreta, ez? Eta egiten dugu lana ba, kasu bakoitzarekin ez eta taldean egin kasu bakoitza lan zen da modu individual batean egiten dugu estudio bat pertsonaren gaitasunen arabera, bere testu inguruaren arabera eta bere gaixotasunaren progresuaren arabera, eta lantzen ditugu ba berari dagozkion gaitasun desberdinak, ba ulertzen dugulako zea nolabaiteko narriadura kognitiboak direla eskailera baten antzerakoak, ez? Eta saiatu behar garela mantentzen espaloi berdinean aldugun ahalik eta denbora gehien.
0: Esan duzu, bueno, estimulazio kognitiboa lantzen duzuela besteak beste, zer egiten duzu saioari horietan, nolako ariketak dira egiten dituzuenak?
1: Bazkenean egunero saiatzen gara ariketa desberdinak sortzen, pixkat monotonian ez erortzeko, baina normalean saiatzen gara gutxienez lauzpabost dominio kognitibo lantzen egunean, ez? Modu direktuan edo indirektuan lantzen dugu egunero arreta, orientazioa, hizkuntza, egiten ditugu nolabaiteko ba irakurketak altuan, erabiltzen dugu logika, egiten ditugu kalkuloak, eta azkenean kombinatzen ditugu normalean egunero bai ahozkako ariketak elkarrekin eta bai banakako ariketak.
0: Eta estimulazio kognitiboaz gain, estimulazio fisikoa ere eskaintzen duzu, ze lotura dago jarduera fisikoaren eta osasun kognitiboaren artean?
1: Bueno, normalen esan nahi da, bihotzarentzat egokia dena, onuragarria dena, garunarentzat ere badela, ez? Uh-huh. Azkenean, badago nolabaiteko erlazio fisiko-biologiko bat, baina horretaz gain, normalean guk lan egiten dugu perfil batekin, non toki batera kirola egitera joatea ja ez denoikoa. Eta gure osasuna eta autonomia mantendu nahi baldin baditugu, ba badago oso komponente fisiko bat, ez? Adibidez, oreka arazoak baldin baditugu, ba oreka landu beharko dugu zutik mantendu alizateko. Mm-hmm. Eta egiten dugu lan, ba kasu hoiekin, ez? Non ariketa fisikoa den egunerokotasunean autonomia mantendu alizateko batez ere.
0: Ez da, bueno, beste eskaintza batzuei dagokionean, agian ainoikoak ez diren beste jarduera batzuk ere izaten dituzue, ba ez dakit, mindfulnessa edo biodantza edo bueno, zer dira hauek eta ze ekarpen egiten diote Alzheimerra edo bueno, beste narridura kognitiboren bat duten pertsonei?
1: Bai, azkenean guk egiten dugu pixkat lan ildo holistiko batekin, ez? Eta nahiz eta onuragarriak izan daitezken edo zein pertsonentzako zen azkenen nola baiteko ariketa fisikoa dira eta retariketa, baino batez ere daude pentsatuta ba, familientzat edo zaintzaile diren pertsonentzat, ez? Mm-hmm. Non landu behar duten ba beren emozioen regulazioa, landu behar duten hola pixkat gorputz askatasuna eta toki seguro bat izateko non hori landu ere.
0: Laguntza, bueno, zu psikologoa zaren enean, laguntza psikologikoa ere eskaintzen duzue. Laguntza psikologiko hau, Alzheimerra edo beste narridura kognitibo bat duten pertsonentzatu bakarrik da edo familiei ere eskaintzen diezue?
1: Biei, zen azkenean, batez ere, karo, azkenean narriadura kognitiboa duten pertsonak gaixotasunaz aparte pertsonak badira. Mm-hmm. Zaila da, nola baiteko prospekto bat izatea haiekin, baino batez ere gaixotasunaren lehenengo faseetan non onartu egin behar den zer gertatzen zaigun eta etorkizunari beldurrik gabe begiratu oso nuragarri izan daiteke pertsona hauentzat laguntza psikologikoa lortzea, baina zaintzaileentzat prozesu guztian zehar da onuragarria, inkluso prozesu bukaeretan non duelo faseak dauden eta bar kalera bat egon delako.
0: Mm-hmm. Alzheimerra duen pertsonak poliki-poliki ikusten du nola galtzen duen autonomia hori, hori ikustea ere gogorra izango da, ezta?
1: Bai, normalean askotan ematen da ez dagoela nolabaiteko kontzientzia galerari buruz, ez? Mm-hmm. Baino badaude kasu asko non badagoen kontzientzia hori. Mm-hmm. Igual gaixotasuna ez duen pertsona baten moduan, baino badago ikuste hori ezarela gauzetazko goratzen, badakizula galtza bat nola jazten den, baino etzaren kapaz galtza jazteko. Mm-hmm. Eta horrek normalean bi hildo jarraitzen ditu. Agresibitatea alde batetikan, frustrazioaren ondorioz, eta bestetik depresioa. Zoikoak dira, komorbilitate asko daukate.
0: Agian ikusi dute bizitza guztia pasatu dutela jende bati laguntzen, eta orain agian ez dute onartzen laguntza hori jasotzea edo...
1: Bai, eta laguntza onartzen duzun arren, konturatzea betidanik egin duzun gauza bat, gauetiko izera ez zarela kapazia egiteko oso gogorra da.
0: Bueno, egia da askotan, gaixotasunaren ikuspegi oso medikoa izaten dugula, ba, diagnostikoan bertan oinarritzen da bakarrik, baina zuek lantzen duzuen moduan pertsonaren ongizate emozionala, harremana, kaixialdia ere, hor daude, alderdi hauek, alderdi medikoa bezain garrantzitsuak dira, ezta?
1: Bai, guretzat gutxienez, bai, egia da garrantzia asko dutela, egia da, heldu mediko batetikan gaixotasuna bat tratatu egin behar dela, ez? Baina askotan abandonatu egiten dira onelakoak, eta orduan gertatzen dira isolamendua, depresioa, nolabaiteko bakarda de hori, ez? Non ez duzu nion, ezin zaren... klase batera puntatu zerbait ikastera, ez dizutelako zure ritmoa respetatzen, ezin duzu kirola egin etxetik kanpo ezarelako kapazazuko karrik egiteko, zure lagunak mantetzeko zailtasunak dituzu, eta azkenean guretzat hain garrantzitsua da estimulazio kognitiboa, zein nola baiteko toki bat sortu harremanak mantentzeko. Hirugarren adinean, hola, zartzaroan oso zaila da erlazioak mantentzea.
0: Familiei dagokionez, esan dugu eta aipatu dugu, familientzat ere gogorra izaten dela, inguruan Alzheimerra duen pertsonaren bat izatea, ze aholku emango zenieke, Alzheimerra diagnostikatu berri dioten pertsona baten ingurukoei, nondik hastea komeni da?
1: Bueno, egia da askotan informazioa ez zaigula osotasunean ematen, ez? Baina gaur egun baditugu baliabide asko, sare sozialen bidez, eta bar, bilatzeko. Baina lehenengo gauza nire ustez da saiatzea gaixotasuna ulertzen, gauzak ulertzen ditugunean monstruak beldur gutxiago ematen duelako. Eta azkenean ulertzen baldin baditugu nondik norakoak zer espero, zer ez espero, zer den normala eta zer ez prestatuta sentituko gara. Eta azkenean hortaz aparte lehenengo pausoak izan ohi dira etxean segurtasuna mantentzea, autonomia bultzatzea, ez, aliketa gehien, eta nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat hastea dagoeneko espaldin badago martxan, mantentze hori sustatzeko, ez?
0: Esan duzu askotan informazio falta ere egoten dela, informazio okerra ere seguraski bai, Alzheimerra gero eta ezagunagoa den arren, oraindik badira mitoak eta aurre iritziak, zein ideia oker kenduko zenuke jendearen burutik?
1: Askotan esan nahi dut, ez dira aurrak bezala. Neri min asko ematen ditonek pertsonalki, zen azkenean pertsona horiek niretzako desberdintasun oso handi bat dago, ez? Aur batek ez daki autonomoa izaten, ikasten ari da, aurrerakagoa, ez? Baina oso zaila da autonomia bat izan ondoren onartzea, ez duzula dagoeneko. Hortaz, niretzako oso kolektibo interesgarria da, zen guk baino kapazitate gehiago dauzkate, supervivientzia, gaitasun ederrak dituzte, inteligentzia, jakintasun pila batez, eta murrezten ditugu bat aldo hartara non adineko pertsonak aurrak bezalakoak diren, batez ere gaixotasun onelako bat baldin badute, eta ez dakiten gainontzekoen aurrean ondo portatzen.
0: Maitzen joateko edo gizagune ezagutu nahi duten entzat edo zuen zerbitzuetara jo nahi duten entzat nola egin dezakete?
1: Errazena da gure web horreira joatea irubeluikoitza.gizagune.com eta aurkituko dute zentroari buruzko informazio guztia, ordutegiak, telefonoa, zalantza atal bat eta gurekin kontaktatzeko arazorik ez izan telefono bidez batez ere.
0: Ba, amaitzeko orain bai, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela baliatuta edo, azken mezurik edo helarazi nahiko zenieke, ba, gaixotasunarekin bizi diren pertsonei edo haien familiei edo?
1: Bai, beldurrarekin ez dugu ezer lortzen. Guazen beldurrari buelte matera.
0: Oso, ni, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Maitane gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuri eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aoki, venga, be.
0: Ongi, astelena.
1: Bai, baina guzkitsua.
0: Bai, egia esan.
1: Juan Bero dago.
0: Bai, aipatu dugu lehen bazkaltzen ari ginela, eta aste honetarako eman omen dute oso eguraldi ona, eguraldi ona hartuta 24 bat gradu edo ez udan egin dituen beroak, beraz, ongi, aste-asteko modu ona, ez da? Ongi, ongi, ba, aste hasiko dugu atzo bertan argitaratutako, ba, kazetaritza ardatz boletinaren 61. Zenbakiari begira, eta zuzenean, hasiko gara lehenengo puntuarekin, bertan aipatzen duzu, albistearen kontzeptua zabaltzen ari da. Albiste bat ja ez da, lehen zena?
1: Ba, seguru nik ez. Hori da pixka bat ikerketa batek, pixka bat adierazten duna, ez? Hau da, jende gehienaren kasuan, bueno, nahiko ikuspegi tradizionala dago albistearen gainean, ez gehiengoaren aldetik, ba, definizio oso tradizionala aipatzen da, ba, albisteari buruz galdetzen zaionean, eta ba, politika, ekonomia, pues, nolako gaiak lantzea, batez ere Davidentzat lan egiten duten kazetariek eta dituek lantzen dutenean, eta testu eta bideo luzen bidez aurkezten direnak, ez pixka bat. Ikuspegi horren barruan sartzen da. Baino, badago beste multzo bat zabaltzen ari dena ikuspegia, eta albistetzat jotzen duena beste eduki mota bat, ez? Lotuta dagoena moda, bideojoko, influentzeren sorkuntzarekin, sare sozialekin, podcastekin, bueno, bideo laburrekin, eta barez, pixka bat formato horretan ematen direnak, eta estilo aldetik iruzkin, edo eztabaida, satira, osagai bat daukatenak, eta barez. Hain zuzen ere, ikuspegi hau zabaltzen ari den multzoan nagusi dira gazteak, ez? Pixka bat, ba, sare sozialen bidez, eduki hauekin, mota hauekin lotura edo harreman gehiago daukatenak. Nahiko simplea da, ez daka magia hondirik, ez? Adibidez, nolaiteko albistearen estereotipoa izango litzateke, idea bat egiteko, irratietako boletinak. Mm-hmm. Ez, hori da markatzen duna albistearen estereotipoa, baina hortik aratago, badago beste mundu bat, eta komunikazioaren munduan edo gauza kontatzeko orduan, ba, albistetzat edo albiste gisa ulertzen dira, pues, gero eta gehiago, ba, bestelako, aipatu ditugun, bestelako eduki mota horiek.
0: Bueno, ba, ikusiko da, ea zebilaka eralten albistek orain ere, Washingtongo eguzkia, dio urrengo puntuak, ari zara de Washington Sun, izeneko honetaz ezta?
1: Hori da, bueno, sortu da estatu batuetan edabide berri bat, ez? Ba, oain izena aldatu dio, baina duela bi urte sortu zen, Washington Posten barruan egondako ba, krisia, ba, kanporaketak eta prozesu guzti horren markoan, eta hasiera batean Notus izena hartu zuen, eta orain izena egokitu dute, aldatu dute, ba, hain zuzen ere adiazteko Washington hiriburua arkistatu nahi dutela, ez hori da, izenaren mezua ez? Eta bueno, albiste bat da, ez? Eta bide berri bat sortzea, ez? Gaur egun, ez? Normalean zea, ez? Gertatzen ari dena da, izten ari dela Davidiak, ez? Gero eta gehiago, eta tokikoak baldin badira, eta estatu batuetan, eta bare, zailtasun horiek, ez? Davidiak sortzea, hauza zaila da, ez? Eta, bueno, hau da, kontrako joeran abiatzen den proiektu bat,

0: zutabea berreskuratzea, The Media Equation izeneko zutabea berreskuratzea.
1: Bai, bazeukaten zutabe bat edabide buruz idazteko, ez? Eta, bueno, horren zutabe horren atzean kasetari edo aditu ezberdinak izan dituzte, baina 2022-tik geldirik zegoen, ez? Eta konturatu dira, eta nola esaldu dute, ez? Nola biteko zurrunbilo mediatiko ikaragarria da, eta edabideak daude zea, ez? Ba, fokuan, interesgune bada, ba, bueno, podcasta, formatoak, ba, komunikazioa, teknologia, bueno, izpide dira, ez? Eta jendearen intereseko interesa diazten dute, eta bar, eta ni hortaz konbentzituta nago, eta holako saioak hemen egiten dugun bezala, nik uste du lagungarria dela, ez? Jendeari interesatzen zaio, ez? Horren berri izatea, ez? Zergatik gertatzen ari aldaketa batzuk, eta zer dagoen edabiden atzetik ere bai, ez? Nork agintzen duen, ze irizpiden arabera, eta, bueno, ze jokua dagoen, eta guzti hori, ez? Eta, bueno, ba, gogoeta horren emaitza izan da, ba, kontratatzea altitu bat zutabe hori betetzeko, pues, oraindik ez da zi. Eta, baina iragarri dute pasadan astean, ez?
0: Urrengo puntuan, irakurle gazteak aipatzen dituzu, irakurle gazteak helburu estrategiko gisa.
1: Bai, askotan aipatzen dugu, ez, Davidentzat, irakurle gazteak eskuratzea edo erakartzea erronka garrantzitsuetarako badela, ez. Zaila delako, bat ez be, Davide tradizionalentzat, ari delako mugitzen beste giro batean, eta beste referentzia, beste kode batzuekin, eta muska bat erronka zaila dela, ez. Eta kasu enten, Financial Times edabide tradizional, eta zera, daina ekonomiaren arlokoa, ez, ekonomian espezializatua, ez, galdera da, Financial Times bezalako edabide batek badu publiko gazterik, ez,
0: eta... Galdera ona.
1: Eta ematen du baietz, bueno, Erresuma Batuan egindako ikerketa batean ikusten da ehuneko 27 zera, ez? Irakurleen artean, online irakurleen artean ehuneko 27 dituela 25 urte baino gutxiago, ez? Eta hori, bueno, datu importantea da, horako edabide bantean, ez? Eta, garo, galdetzen duzunean horren atzean zer dagon, pues bueno, hor topatu dut pixka bat, ze zuzendari nagusiaren elkarrizketa saio bat, eta aipatzen du, beraiek el momentu batean erabaki zutela, ez, definitzia irakurle gazteak helburu estrategiko gisa, ez? Eta horrek zesan nahi du, eta esplikatzen du pixka bat, bueno, zein, azken finean egin behar dena da modu global batean lantzea, ez? Baze euskatela ekimen pilo bat, gaztei begira eta bar, baina modu estrategikoan lan duta, pues, dana koizionatu behar duzu, eta ondo enfokatu behar duzu, orekatu behar duzu, eta garrantzi duen garrantzia eman, eta guzti hori, ez. Eta Financial Timesen kasuan ematen ditu, bai, hiru adibide, ez, pixka bat ze kinaldi egin dituzten, eta batetik aipatzen dute, ba, eskuko telefonetarako egokitutako bideo sorta bat sortu zutela, gai konplexuak azaltzeko, ez? Gai konplexuak modu horretan azaltzeko, eta pixka eta rakasta izan duena publiko hortan. Beste batetik, boletini informatibo bat, kasu enten Dobakoa, eta Susta plataformaren bidez, gairen bat hor azaltzeko, eta bar, noraiteko, bueno, gazten gana iristeko beste modu batean, eta beste

0: beste ardatz edo zutabe importantea da ikaslei begirako programa bat martxan jartzea, ez? Ba, errezteko ba, gazte horiek, bat ez be 18 urte baino gutxiako ikasleek zera ez, final zenten doan eskuratzeko aukera izan dezaten. Eta bueno, horiek eta beste gauza askorekin, ba, bueno, emaitzak lortzen ari dira ez.
1: Urrengo puntuan, guri, bueno, hemen askotan aipatzen den gai batera egin duzu salto, adimen artifizialaren gaira, honek izan ditzakeen arriskuen neurria.
0: Bai, bueno, arriskuaren kontua esan daiteke, pues ez dagoela erabat lotuta kazetaritzarekin, eta edabideen munduarekin, ez, haratago dijoan gai bat, baino nik uste edabideen ardura dela ere horri buruz informatzea, ez, eta badaukagula erantzunkizun handia alde hortatik, eta zer egin badaukagu, eta nik dut gai hau gai honi buruz hitz egitea eta bueno, saiatzea arrisku horren neurria zein den edo esplikatzen eta ikuspuntu ezberdinak biltzen eta bat, pues bueno, nik uste dut lan importantea dela, ez? Eta bueno, txoko boletinean aipatzen dira hainbat referentzia pixka gaian sakontzeko, ez? Artikulu pilo bat, ez dakit hogei bat edo horrelako zerbait edo na, gutxi gora bera, ez dakit hogei espadira, ez? Eta kontu ez da denak esplikatzea eta bar, ez? Interesa daukana dauzka referentzia batzuk sakontzeko eta batez be planteatzen dudan ezea, ez? Laburpen hortan da gai importante bat, ez? Hau da, arriskuan non dago gehien bat, ez? Eta hortarako aipatzen dut Dario Amodeik Anthropic ezea, ez? Enpresako buruak, hori da Claude eredua zera ez zabaldu duena, ba Dario Amodeik honek artikulu bat edo gogoeta bat plazaratu du eta hortan ba egin dute ariketa bat zera ez esplikatzeko gehiago jendeari zein non egon daitezken arazoak adimen artifizialarekin, ez? Non dago arriskuaren motiboak eta esat, berak esaten du azken finean zera ez urruntasun handia dago laborategiek dakitenen artean dakiten alde batetik eta bestetik nobaiteko gizarteak ezagutzen duena, ez, adimen artifizialari buruz eta hori murrizte aldera, bueno, pues ekin behar dute horrelako informazio batzuk edo ze neurriak dauden horrelako zera ez arazo edo arriskuena borrean, ez? Eta horren aipatzen ditu hiru klabe, ez? Eta batetik zer neurritan eraikitzen ari den adimen artifiziala bere kabuz, ez? Ari den egiten bera bakarrik nahiteko bere etorkizuneko berzioa, hau da, adimen artifizialaren garapena zenbatean oinarritzen den adimen artifizialak sortzen duenaren, ez, kodean eta bar, eta hori da klabe importantenetako bat, da, ze autonomia maila ematen zaion, eta adibidez, beraiek onartzen dute Anthropicen, beraien noeteko lan kodigo lanaren 126ak adimen artifiziala bere kabuz egiten duela, oza, proporzio oso handia duela, pues, denbora oso gutxi 1 bata zenean, eta bigarren elementua zein da, ez? Zein den laborategien gaitasuna, eta esan daiteke, zein den gizartearen gaitasuna agentea dimentsuen ekintzak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko, ez? Nik uste bi elementu hauek uztartuta edo elkar lotuta daudelak, ez? Eta hor dago benetako arriskoa, ez? Azken finean autonomia handitzen baldin bada eta kontrol gaitasuna eta noiteko baita ere adimen artifiziala zer sortzen duen jarraitzeko eta horren jarraipen eiteko eta bar horren gaitasuna gero eta murritzago baldin bada, orduan deskontrolako eta benetako arriskoa pues, gero eta handiagoa da, ez? Hor dago pizka bat noiteko gako nagusia, ez? Azken finean batzutan nik bentsaz sensazioa daukat zera ez, ba gutxitu gutxiesten dala adimen artifizialak eukide dezaken arriskoa, incidente batzuk ba gutxiesten direla, hainbeste garrantzia ez daukatela adierazten da, eta justiz zaiatzen da esplikatzen zagatik, ba, ez da, bueno, sortu ziren, bueno, incidenteak edo eraso oiek, jakeo oiek, ba, esan ez, ba, oso berehala konpondu ziren, eta, bueno, baina, benetak, arazo aurrikusien egin balin badugu, ez dugu bakarrik neurtu behar edo begiratu behar momentu hontan zer egiten ari den adimen artifiziala bere kabuz, ze arazo sortzen ari den, baizik eta etorkizunean gauzak aurrera doazen bezala eta hain azkar doazela kontutan hartuta, zein izan daiteke gerta daitekena, ez? Hor dago nolabaiteko aurrikuspenaren gakoa, ez? Nolabait ere agenten aktibidadea areagotzen den neurrian, kontrolatzeko gaitasuna murrizten ari delako. Eta hortaz, kontziente dira, ez? Eta argi dago, bueno, hor eskuartze bat behar dela, eta bar, eta karo, eskuartzea batzutan aipatzen dela nolateko estatuen eskuartzea, eta bar, baino galdera da, estatuek gaitasuna daukate, benetan eskuartzeko, osea, nahiko jakintza daukate jakiteko nola funtzionatzen ari den adimen artifiziala gaur egun, ez? Eta beste, bueno, hor dago gogoetarako ari bat, ez? Eta azken finean hondamendia, ez? Bizka bat tragikoa jarrita edo apokaliptikoa jarrita, eta esaten da, pues, gizateriaren bukaera ekar dezakela adimen artifizialak, ez? Bueno, baldin bada olako hondamendi bat eragotzi nahi izatea, gertatu aurretik hartu behar dira horria, gero berandu egida. Eta pixka bat filosofia hori nik uste dut zabaldu behar dela, ikusi behar dela, eta den eragile guztia dakate ardura kasontan, bai laborategi jakina, eta baita ere botere publikoek noski.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu ea ze bilakaera duen honek, ea apokaliptiko jagarri behar dugun edo ez, baina amaitzen joateko edo beste irakurgai interesgarri batzuk ere aipatzen dituzu bukaeran, bat emata aipatu nahi duzu?
0: Bueno, daude oso gai bariatuak, bizka bat zera nola beteko bariedadetik beti datatzen da zerbait, ez? Eta batetik dago bizi historia pizka bat, berriak aldizkaria zer zen edo ezagutzeko aukera, edo berria bertsolaritzari buruzko dokumental bat estrenatu duela, eta zera ez, badago La Directa, zera, Guilabe, Bidatideri Balears zen kasuan, un infiltratuak, poliziak, zare mugimendu sozialetan, infiltratutako poliziak deskubritu direnean, eta horren berri eman direnean, azkenean norateko zigortu dituzte Davide hauek informazioa emateagatik, ez da zensura mota berri bat, horren berri duela gutxi gertatu da, pues hori Davide hauei sostengo adierazteko ekitalde bat egin dela eta bueno, pixka bat horri buruz. Gero badago adimen artifizialari buruzko beste artikulu bat aipatzen da ikusentzunezko arloan nola ez den erabili behar adimen artifiziala eta bueno, gogoetarako aukera batzuk ematen dituena eta azkenik zera ez Noi Artemisen pasadan aste honetan 18an 175 urte bete ditu, ez? Eta horretarako atera dute gune berezi bat eta gune berezi hori zabaltzen duena da zuzendari nagusiaren artikulu bat, ez? Hori zera zultz behar zena eta hori da gutxi gora bera. Ez da gutxi.
1: Ez da gutxi. Oso, ni, ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, mi eskarpeio, gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
0: Bai, urrengo astera arte.

Eta guk ere pausaino bat egiten dugu zerga bidearekin, Peio Urzelaiere hortan uzten dugu, istante gurekin izanen dugu Esteban Berrientzat, Esteban Bastiager, eta ondotik berriz ere zerga bidearen bigarren partea entzunen dugu. Atxaleko bostak ditugu Euskal Irratietan eta gure irratian, eta antxeta irratian ere bai, berriak Esteban Bastiagerekin.

0: Atxaldeon entzule guztiei, Euskal Hirigune Elkargoa ikertzen ari da Baionako auzitegia itsasora urzikinak legez kanpo isurtzeagatik. Sud-Ouest egunkariaren arabera, Miarritze, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira zehazki. Ikertzaileek baieztatu dute 2019-tik 2021-era tratatu gabeko 920.000 metro kubiko ur isuri dira ondartzetatik hurbil, irudikatzeko 1969 igerileku olimpikoren parekoa da aipatutako bolumena. Gainera egunkariak azpimarratu duenez, 2021-an bakarrik tanpoiak eta bestelako 31 tona hondakin iritsi ziren itsasora. Elkargoak adierazi duenez, ez dute adierazpen ofizialik eginen ikerketa martxan den bitartean. Ingurumena aipagai Baionako portuko istripu industrialaren kalteak neurtzeko galdegin dute erriko etxetik. Irilaren 7an istripu industrial bat gertatu zen Zeltzaren Baionako portuko lantegian. Enpresaren arabera keak ur baporea, karea eta kaltzio hidroksidoa zituen, baina erritarrentzako arriskoa biziki apala izan zen. Respir sareak aldiz salatu du airearen kalitatea ez zela neurtu eta partikula kopurua zehatza eskatu dute. Mathieu Horn bestalden bokaleko auzapezak azalpenak eta bilkura bat eskatu die prefetei gertakaria eta etorkizuneko zaintzak aztertzeko. Eta euskararen aurkako beste eraso bat izanen dugu aipagai orain, Lajesoroko erriko etxeari karrika bide baten euskarazko izena ukatu baitio prefetak. Hori laneko bidea, izendapena ezin zitekela onartu adierazi du prefekturak, euskara utxean idatzia baita. Enpaz hori laneko bidea deitu behar izan dute beraz, mintza Lajesoro oposizioko taldeak zehaztu duenez Frantziako konstituzioaren bigarren artikuloa erabili dute aldaketa behartzeko. Artikulu horrek baitio frantsesa dela errepublikaren hizkuntza bakarra. Sarako eta Baionako erriko etxeak ezin izan diote euskarari aitorpen ofizialik egin. Itxasuko erriko etxeak Txomin Olagarraien omenezko margoa ezabatu beharko du. Eta azkenik beraz, karrika baten euskarazko izendapena ere ukatu du prefetak. Euskara aipagai beti Donibane Lohizuneko auzapezak ez du euskara ofizialki aitortzeko proposamena aurkeztuko momentuz. Donibanen bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko erriko kontseiluan oroitarazi zuen Jean-François Irigoyenek neurri hori hitzeman zuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazi du euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskaintzen, berriz ere bigarren artikulu horren ondorioz. Baionan eta Saran gertatutakoa ikusita, Irigoyenek ez du Donibane Lohizune juridikoki zalantzan jar daiteken egoera batean kokatu nahi bere erranetan. Eta euskara aipagai beti, 180 dantzari baino gehiago, 40 musikari, bestein beste antzerkilari, jende ainitz ere publikoan, euskarak baduela bere tokian gelun ere, erakutsi dute atzo kabalkadak. Kasik, 3 oreneko emanaldia eskaini dute parte hartzaileek, eta antzinen intzarrieta.
1: Jakin dugunez egun, omen dira bete.
2: Gesaan Alfaro eta Gilen Zaldunbide azken 50 urte luzeetan Angelun bizi diren euskararen defendatzaile sutsuek ireki zuten Angeluko kabalkada. Erran bezala, Ardoiko plaza Mukurubetea, 180 dantzari, 41 musikari eta beste hainbeste antzerkilariri harrera egiteko. Dantza eta musika lagun, Angeluko herriko etxeak ez dizkiola euskarari beharrezkoak zaizkion baliabideak eskaintzen, salatu zuten behin eta berriz Claudio Olibondo auzapeza euskalduntzeraino.
3: Nahi nuke azpimagatu ez dela ere esan gelun, frantzesa defenditzea badirelari bizkuntza inuki eta trabagari beti posoloan.
2: Gazte eta adineko belaunaldi guztiak gurutzatu ditugu.
4: Supera ongi zen, bikaino zen.
2: Zeintzen, zer da gehien maitatu duzuena, dantzak, antzerkia, musika, zertzen?
4: Antzerkia. Musika ingarria zen.
2: Zeintzen oberena?
4: Christian Zumaiaren aita.
2: Euskara batuan, suka eta siberutarrez ere, ari zan dira kabalkadan, gustatu zaio publikoari.
5: Oh, izigarri, koloretsua, dantza mailan, izigarri untxa emanik, eta txamandit antzerkia, izigarria, historioak pixka bat jarrikitzen ditit, eta antzerki lana harigarria txamandit, angelun ere posible dela.
0: Eska egintza agi eta jakin bigarren emanaldia beraz eginen dutela Angeluko Kintau plazan, baina kasu toki guztiak salduak izan baitira. Itzordu bat orain kanon franze deiturikoaren kontrako elgarretaratza eginen da gaur ratxean seitan miarritzen. Jadanik aipatu dizuegu eskuin muturiko talde honek apairu bat egin nahi duela miarritzen azaroan. Horren kontrako mugimenduak segitzen du eta itzordua beraz emanada gaur ratxeko seietan miarritzeko erreko etxe aintzinean. Pilotan itzordu bat bukatzeko eskuskan berezkoak, Lekorneko bestetan binaka eta buruz burukako lehiaketaren finalak izan dira gaur, jatsaldeko bostak eterdietatik goiti, beraz ospital eta laje arituko dira buruz buru eta binazkakoetan lagalde eta ipar arituko dira Lafit eta Dukazuren kontra. Horra besterik ez momentuz, seietan berri gehiago, gero arte.
6: euskalirratia.eus Euskalirratia webgunea. Esteban Bastiager eta sari arte segitzen dugu guk orain zebrabidaren bigarren partearekin, eta Maren Frantsesena zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo albiste berezien edo bitxikerien tartea deitu nahi diozuen bezala. Eta gaurkoan albiste hori, bitxikeria hori edo dena delako hori ekartzeko, Iraia Kamra dugu gurean. Arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, akizu zer gertatzen zaidan sintonianekin. Bueno, entzulek jada jakingo dute. Niri albistonaren tartea etzaidala bereziki asko gustatzen.
0: Baina,
1: badakite ere, pixka bat aldatu da.
0: Eta badakite ere aldatu dela Iraiak nahi zuena egiten zuelako pasaren denboraldean. Orduan erabaki dugu izena aldatzea eta horrela Iraiak.
1: Izena aldatu.
0: Bai, albistonaren
1: tartea esateko berdin berdin.
0: Hori jo harri eskatu behar diot aldatzeko.
1: Ah, bale.
0: Horrein dikaziot eskatu.
1: Bale. Bai, aldatu da pixka bat. Baina ez nire gatik bakarrik.
0: Zure gatik da, batez ere.
1: Nik egiten nuen nahi nuena, baina zentzuarekin zezaude albiste honak mundu honetan. Orduan, egiten genuen bakoitzak, orokorrean redakzio guztiak algenuena, nola nireak zentzua zuen, ba horregatik aldatu da. Baina esatera nindana, badakizu zer gertatzen daian sintonionekin. Goizetako alarma egunero berdina denean entzuten duzula eta gogaitzen zaitula.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Ez, ez daba.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Bat erez.
0: Ez dugu jaskan.
1: Ba, hori gertatzen zaitu nekin, da, entzun eta...
0: Iraia.
1: Aurrera.
0: Ez da horrela.
1: Ba, niretzat bai, ba, baina zertzer gertatzen gara albiste ona.
0: Badakizun nongoa den sintonia hau. La La Land filmekoa.
1: Bai, aurrekoan esan zenuen eta begira niri film hori gustatzen zaizala, eh? Baina ja, desberdin ikusiko dut. Orain ez dut ikusi La La Dan, ze ikusten badut eta sintonia entzuten bali badut, sokorro.
0: Niri gertatu zitzaidan nintzen, ikusten ari nintzen, bueno, ikusten ez, nire, nintzen amonaren etxean eta papatean hortzegoen fondoan jarri eta pelikula, eta errepente entzun nuen, peribim, pim, eta ni, ui, amazea bestida hori, hori da albiste honen tartea,
1: bai,
0: eta esan nuen, ostras, ba ez, La La Landa.
1: Mira, deskurritu behar dugu ea La La Landen zertarako erabiltzen duten.
0: Da, seguro gauza oso zoriontsu batetarako.
1: Igual ez, orduan sintonia ere aldatu beharko litzateke. Edo tarteak endu.
0: Ez, hori ez, hori ez. Nola galduko dugu aukera zurekin hitz egiteko horrela, mesedez.
1: Nirekin hitz egiteko aukera dago, bueno, badakigu, bi astez behin.
0: Badakigu, baina, bueno, bi astez behin ez, aste honetan ere bai.
1: Bai, bai, bueno, pesa da pixkat nezerako, tarduan ba.
0: Gustatzen zaizulako.
1: Hitz egitea asko.
0: Ikaragarri.
1: Bai.
0: Beno.
1: Bai.
0: Orduan.
1: Bai.
0: Gaurkoan, zer ekarri diguzu Iraia?
1: Ba, nire ohiko tarteen moduan ikerketa batekin nator.
0: Ados.
1: Beste gauzatzu bilatza zaila egiten zait, orduan beti ikerketak ikartzen ditut hori interesatzen zaila dako.
0: Neska kuriosoa zarelako.
1: Hori da, bai, gustatzen zaizkio dako. Gainera, hemen bi gauzak gustatzen zaizkit. Bueno, ez barkatu, bai. Pixkat gaizkizu batuko. Oso umezalea naiz, hori badakizu. Zuk, adibidez, entzulek ez, oso umezalea naiz.
0: Bai.
1: Eta beste parteak dira tximinoak, bol, ez naiz oso zalea.
0: Animalia zalea zara oso.
1: Bai. Bai, hori bai, ordan, bueno, alde horretatik ez dakit ez
0: dakit inoiz tximino
1: bat ezagutu. Begira, hori pendiente daukat.
0: Ba, nik pertsonan ere ez.
1: Horregatik, eta pendiente daukat. Eta da pixkat bi hurriak direla orduan, ai, ez dakit ba. Baina, bueno, gauza da, ikerketa horiek erakutsi duela, kaio berriek eta tximinoek sekulako antza daukatela. Hau, nik uste dut, badela zerbait baginekina, bueno, beti esan
0: edo dago, ikusita.
1: Malen! Jo, eske benetan. Ai, bat oso mezala eta besteak umeak alba iturruti izan, hobeto.
0: Ez.
1: Bai, bai, bai. Bueno, gauza da, badakigu gizakio korokorrean tximinoen antza daukagula, ba, horti gatu zelako. Gauza da, bueno, gizakiek evoluzionatu egin dugula eta tximinoek ez, bere horretan geratu dira. Bueno, ya está, bakitzak alduen arekin. Gauza da, ikusi utera, jaio berriek eta...
0: Esan behar nuen beste batzuk ere ez dutela, bozu evoluzionatu.
1: Ai, malen, jo, eski benazten bagara, trapuzara kateratzen, bakitza denunziak, nik ere hor arrazoia matzen
0: dut. Arrazoia dut,
1: bai,
0: bueno, akizu baiet.
1: Gauza da, 20 urte baina gehiago egon dira ikerketa honetan, eta aztertu dituzte, jaio berriak eta tximinoak batera. Gauza da...
0: Tximino jaio berriak edo tximinoak orokorrean?
1: Orokorrean, baina gehien bat umetatik hasita.
0: Ados.
1: Gauza da, eta hau da eman duten titularra, jaio berriek eta tximinoek erritmo automateko gaitasuna partekatzen dutela.
0: Erritmoa?
1: Hori da, musikaren erritmoa, edo melodien erritmoa.
0: Ados.
1: Egia da, tximinoak, klaro, tximinoak orokorra da, termino orokorra da, dela makakoak, azertu dituzte. Ez galdetu ze tximino mota den. Nik bakarrik izena dakit, makakoak.
0: Makakoak,
1: hori da. Bueno, goza, 20 urte baina gehiagoz egin dutela ikerketa hau, eta ondorio zatu du, ba, jaio berrien garuna musika pultxu hau temateko eta urrengo soinua noiz iritsiko den aurre ikusteko prestatuta dagoela. Ume jaio berriena, adakizakiena. Eta honek iradokitzen du erritmoaren pertzepzioak oinarri biologikoak dituela. Hau da, ez dela bakarrik musikatik datorren zerbait, baizik eta badela zerbait garunak jada badaukana.
0: Batzuen kasuan,
1: hori da gauza. Eta nik hemendik ja nire ondorioak atera ditut, ez dakit, bueno, ikerketaun hemen, esamar nuen, ikerketa egin duen norbaitek entzuten badu, ez, ze, bueno, kasu honetan, ikerketa hau Amsterdamgo unibertsitatean egin da orduan pixka. Baina bat ditugu entzule batzuk, batzuetan Helsinkitik eta beste batzuetan Budapestetik entzuten digutenak. Orduan, bueno, inoiz ez dakigu, bai, bai, bai. Gutuna jaso ditugu aurrekoan joanetan jaso genuen. Bai,
0: ala.
1: Bueno, hori beste gai bada. Kasa da...
0: Biharko albiste ona.
1: Hori da,
0: ona.
1: Albiste ona. Behira hori bada albiste ona. Gauza da, eta nik hau asko antzematen dut, adibidez, nire etxean,
0: bai?
1: Ni eta nire ezpa oso bueno, musikaria garabiak, eta adibidez, nire aita ez, nire aita da oso arritmikoa. Zein da, nik ikusi dudan ezberdintasuna handiena. Ni eta nire izpa tripan geudenetik nire amak beti musika jartzen zigula eta txikitan gure etxean nire amak musika asko jarri digula eta txikitatik egon garela musika munduan sartuta.
0: Ados?
1: Nire aita ez. Ez nire aita, nire aita namonak bat ziten musika jartzen ez txikitan ez aurduntzegoenan ez ezer. Gauza da, ikerketanek erakusten duela, umeari tripan dagoenetik eta jaioberia denetik, bueno, garuna garatzen duan prozesu horretan musika erakusten badiozu, ez erakutsi do re mi fa sol, esan ez, musika gartzen badiozu, eta garuna bakarrik gai dela erritmoak eta melodiak automatiko. Eta batez ere, musika munduan eta solfeo munduan ikasten ditugun lau-laukoa, hiru-laukoa eta horrelako erritmoak, ba hoiek garuna bakarrik automatiko gai da.
0: Ados, eta musika zehatz bat da, entzun behar dena, adibidez, metalai hartz malde badiozu ume bati, lagunoko du edo ez.
1: Ez du, ikerketanek ez du zehazten. Baina gauza da...
0: Erritmo batetik bestera, kontu batetik bestera aldatzen da.
1: Asko aldatzen da, baina gauza da, hemen ikusi dutela garuna gai dela musika pultxu automateko. Hala, edozein musika pultxu. Eta gainera gai direla hau da, zuk erritmo bat jartzen diezunean, umei, entrenatuta bali maude, entrenatuta kakotxen artean, da, gai ba, beraien garuna garatuta bali madago, hori da, baina inkonstienteki den gaza da, ze garuna bera bakarrik entrenatzen da, gai direla erritmo hori mantentzeko eta jarraitzeko. Gauza bera gertatzen da makakoekin kasu honetan. Aurrak direnean, beraiek umeak, ume gai horiek bezala, gai dira erritmoak automateko eta pultxoak mantentzeko musikan. Eta hau ikusi dute animaliei txikitatik musika jarri dinean, kasoen makakoei, gai dira pultxoa eta erritmoa mantentzeko. Kaso honetan egia da ikusi dutela makakoak gehiago entrenatu behar direla umeak baino, azkenean, gainera orain txoki gugu erredakzioan bueno, ez da bai dau, gure garunak bakarrik ikasten du, animaliak ez dira gai beraiek bakarrik gauzak ikasteko, da, disiplina bat behar dute edo erakutsi egin martzaie, beraiek bakarrik ez direlako gai, pues, ez dira gai jakiteko egia, egieta gezuraz, ondo zer dagoen eta gaizki zer dagoen, ba, berdina gauzak ikasterako orduan. Ordan, egia da makakoek gehiago entrenatu hartzaela, baina gaitasun berbera dute txikiak direnean, musika pultxoak eta ritmoak mantentzeko. Orduan, makako batek adibidez alkoluke txikia denetik tamborra jo. Gai delako erritmo mantentzeko.
0: Begira. Claro, hasieran esan duzun arte musika jarri dietela tximina hauei, esaten hon, eta nola erritmoa,
1: claro,
0: enuen ulertzen hori. Badakizu zer bururatu zaidan
1: bueno, bota.
0: Esan duzunean tximinoak musika entzuten. El libro de la selvako Quiero ser como tú. Hori.
1: Ba, behar da inspirazioa ikerketaren aurti dator.
0: Ba, agian, bai, batek daki. Batek daki.
1: Ba, hori. Gainera, bueno, ikerketa hauen ondorietako bat hori izan da, jaioberek eta kasunetan makakoek erritmo automatiko gaitasuna partekatzen dutela, naiz eta makakoei gehiago entrenatu hartzaien, baina baita ikusi dute jaioberrien garunak nola funtzionatzen duen, eta garuna orokorrean entrenatuta dago erritmoa jarraitzeko, eta gainera bera bakarrik ikasten duen prozesu bada, orduan ba. Ba hori da, ekarri duen gaurko ikerketa. Zagit zerbait ulertu den, ala ez? Nik uste dut baietz.
0: Bai, ulertu da.
1: Ondori orokorra da, jaioberriak eta makakoak gai direla musikaren erritmo automatiko.
0: Ados.
1: Aurretik ikasita. Orduan, hemendik deia egiten diet guraso berriei, beraien umei, musika jartzeko. Oso ez izateko oso arritmikoak umeak.
0: Begira, niregan funtzionatu du.
1: Nigan ere.
0: Begira, ze ongi. Nik uste dela ere baditu dela ezagun batzuk gurasoek musika jarri dietenak eta beraiek arritmiko totalak direnak, eh?
1: Ba hori da ez dutela oso ondegin.
0: Agian metala jarri diote.
1: Behar bada izan daiteke.
0: Oso ongi. Ba, Iraia, tarte hau amaitzeko badakizu zea besti jarriko dugun?
1: Oianaren, bai ez da. Baina. A tope. Ya soy el rey.

0: Bueno, Iraia.
1: Temazo bat.
0: Honekin amaituko dugu. Vale. Mi esker Iraia gaurkan gurekin izateagatik. Eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Iraiaren 25-etik 27ra Emeki Festivalaren 4. edizioa ospatuko da Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da 3 egunetan. Kontzertu intimistetatik ikuskizun handietara. Publikoarentzako hainbat proposamen izango dira. Elena Clerk Emeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Leclerc, Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
2: Ba, bikain, tazu.
1: Ba, oso ongi, guazen aipatzera ortengo Emeki Festivala, iraiaren 25-etik 27ra iraganen da, aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da, musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina horretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, festivala nola sortu zen, eta zein izan daen, ekimen honen helburu nagusia.
2: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela 4 urte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik, sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat, eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak, ez direnak beti ontsa ikusten berba denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala, eta beraz ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori eta atxematea piskat nire kontaktuekin eta bax emazte taldeak berba kalitatezkoak eta bax egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
1: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarro oso zabala da. Pixka bat, zeintzu dira irizpideak, nola egiten duzuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
2: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Seiatzen gira egiten programa anitza piskat diende guztiak atximateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Irakusta ere emazteak izan dituztela arlo biziki ezberdinetako arteak eta musika biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez gara nahi dut, ez abakarrik abez batza edo kantua, bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
1: Hori da, programazioan aipatu duzun, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
2: Bai, da, hori da, ba. Irakustea, ez da batzutan, jendeak pentsatzen du, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
1: Eta zentzu horretan baitare, Emeki Festivala, den oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artistak dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du, ezta?
2: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100 emazte. Jana edut, hor haste buru osoan ez da izanen gizon bat esenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere kitaran gizon bat, jana edut, hor dena emazteak eginen dute.
1: Gero esango dugu, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin, prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik eta bueno, taula nagusia. Bueno, hor egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko dela bi espazio horien artean, ez da?
2: Bai, guretzat hori garrantzitsua da, bo, badira arrazoi ezberdinak, bon, talde bat zuek behar dute zinez esenatoki bat aski handia argiekin eta bar, eta beste talde bat zuek obeto biziko dute izaita piskat intimistagoa diendean hain zinean piskat urbilago eta bar, eta gainera badugu ere Urruñako plazan baditugu be taberna ezberdinak eta bar, nahi dugu taberna guztietatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan denek kaiteko zerbait ikusteko haien hain zinean, beraz da aukeratzea talden nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
1: Aipatzen dugu Emeki Festivalaren bueno, laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitarau aipatuko dugu, garbada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso lezea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk. Hogeita bostean abiatzen da, bueno, egun horretan zer izanen dugu.
2: Beraz, 25 izanen da Ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta geran bukola ditzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin, eta hor sartzen dugu beraz talde irukote bat biziki edera hor deitzen dena, badute teklatua, kontrabasua, kantua, eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan, eta hori izanen da zinez momentu bat biziki berezia jendea jendeak nahi batu pixkat hor etorri izan da zinez momentu aski berezia.
1: Ze ordutan izango da hori?
2: Hori zazpitan.
1: Zazpietatik horrera. Ados, bai larun batean, 26an, azpik marratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
2: Bai, erraten alduguna larun bataren zat da izanen direla beraz hiru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero 6an eta gero 8an, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez lauetatik 8ak edo 9ak arte izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez hain zinatzen alda nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi badute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen kontzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutarra dena, eta gainera Tahitin handitu zen. Beraz, baduzinez musika biziki berezi bat berak idazten du dena. Eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz, zanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz, biziki pozik gira horrekin.
1: Oso ongi. Eta, bueno, ba, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
2: Bai, igandeko itzordua, bo, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duenak eusikin behar da azkena, 8an Ibaua dantza kolektiboa. Zinez badugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea Ebeki festivalera. Ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez, eta plazera ondiarekin etortzen dira Emekira, maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak, beraz etortzen dira, eta uste dut, ikusi dut ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izanen da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez da ez dugu erran oraindik, baina Emeki festivalako kontzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan, eta beraz hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaua kolektibo ospetsu hori euro bat ere eman gabe, beraz nire ustez hori ez da utxikin behar, eta goizago izan da txaranga bat emaztez bakrik osatua, hori ere aski fez da askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi, goizago, baina, orra, beraz, berba ibaua zinez ez utxegin, izanen da momentu edera.
1: Horixe, bera, Emeki Festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua, bueno, eskuratzeko edo begiratzeko, ba, biderek behar bada errexena Urruñako herrikotxeko web orrialdean sartzea besterik ez duzuen. Ez dakite lehenan, zer da, gelditzen zaiguna aipatzeko, behar bada jendea eskualdeko bizilagunak animatzea, ez da?
2: Bai, jendea etorri berraz, eta horrek sortzen du giro polita, eta zinez da festivala hori oso edekaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, jendean aintzinean, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko diatekoa, jendeak diakin dezan ere, bertan diaten alko dutela elkarteak sostengatuz, adibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, boas albu naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez jendea hurbiltzen albada beti momentu oso ederrak dira.
1: Bagon bidapen horrekin gelditzen gara, Elena.
2: Ikai, mila esker.
1: Esker mila, benetan bagorean izategatik. Mila esker.
2: Mila esker gain zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Liburu gomendioak, gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendio bat jasotzeko tartea. Aurreratu genuen aurreko astean, denboraldi honetan liburu gomendioak zuzen-zuzenean jasoko ditugula argitaletxetatik. Pasaden denboraldian literaturzaleak izaten genituen gurean, hainbat txokotako literaturzaleak, hauek ere literaturzaleak badira, baina beste modu batera egiten dute lan, eta gaurkoan Alberdaniaren txanda dugu, horretarako gurean dugu, Oier Etxebeste Alberdaniako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta nahizeko kideak, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, denboraldia edo ikasturtea hasten?
1: Da, bai, denak bezala, bueno, pixkat, bueno, ja martxa betean sartutak, bai, kostatu da pixka bat, udakoetan

0: Kompaniak 2023an argitaratu genuen. Baina, bueno, pixkat egin du nahi eta katalogoan atzera, ba, bueno, hor, eburu ontatik aurrera ez, ba, bada alberdanean aldaketatxoak egon dira, eta egokiru ditu zait, ba, bueno, izan da, garai baten amaiera azken liburua, bueno, eta, bueno, gero ere gaurkotasun handia duen liburua delako, gai asko jorratzen ditu, eta, bueno, bazua, Hori da, bai.
1: Eneko Aizpuruarena liburua, gaueko azken espresoa. Ze kontatzen du liburu honek?
0: Bueno, Eneko Aizpuruaren nagian bidazoan gora zailakera ezagutzen duenak, ba, gerotutik ezagutuko du lan hau, baina, bueno, ari da joan ez, ba, hori, Miguel Barros, ez, helen zera migrazioari buruzko edo, bueno, gai asko jorratzen ditu, baina nagusiki migrazioa presente dago. Guk hemen Irun, ba, mugako herri bat gara, eta ba, badakigu zer den hori, ez da, Bidasoa ibaia dela, eta oso presente dugu, eta uste dugu Alberdaniaren katalogarekin, ba, liburu hau, ba, hori, garrantzitsua dela lan hau guretzako argitaratzea, eta bueno, eta liburuan aurkitu dezakegu protagonista Miguel Barros, portugaldarra da, eta beste garai bateko migrazioa lantzen du, ez, edo, bueno, beste garai batekoa da, mila zehazki, 1972koa, eta, bueno, protagonistak Parisera iritsi nahi du, baina Bidasoa ibaiarekin topo egiten du, eta bueno, bitartean, ba, lagun min bat galtzen du, desagertzen da, eta bere berri ez daki, eta bueno, hori da ari nagusia edo.
1: Liburu hau novela bat da, zer da?
0: Bai, eleberria da. Hau txan hitzeko osatzen duten, ez? Eleberri bat da. Hori, protagonistak psikologo bat hitz egiten dio, eta bere bizitza kontatzen duakio, eta irakurlea badoa hor ari desberdinak lotzen, eta ba, bere lagun desagertuaren berri jakit ezagutzen, ez? Edo hau txasko dira azken finean, eta hau txorietan ere, bueno, nazten dira garai desberdinak, eta, bueno, gora jauzia esko ditu, eta bueno, bakoitzak bere funtzio bat dauka, eta hori.
1: Aipatu duzu psikologoari kontatzen diola, narratzaia denbora guztian berbera da, edo desberdinak baditu, ahots asko esan duzu, baina narratzaia denbora guztian Barros hau da?
0: Bai, Miguel Barros da, bai. Bai, eta batez ere garaiak, ez, azten ditu, eta, bueno, zera saio hauetan, ez, psikologoarekin dituen saio hauetan, eta, bueno, hamarkada desberdinak, bere, ba, 1972an gaur egun bitarteko esperientziak dakizkio kontatzen, eta, bueno, hori beraz ez da, zekito, la leberri lineal bat, edo, hau etxo bakarrekoa gustatzen zaizkion, ba, irakurleak ez du olako historia jarri bat edo kontatuko, baizik eta, ba, historia hori salto asko egiten dituen, ez, denboran salto egiten dituen eleberri bat.
1: Eta tonuari dagokionean edo, zer da, bueno, misterio, bueno, esan duzu lagun bat, zerbait deskurritu nahian dabilela bera, misterioa badu, zer zein da tonu nagusia?
0: Bueno, tonu nagusia da esakit.

0: eta gian gaia, ez, en presente dagoela en sorterria oso, ez, zuru ikusten duen nik, eta, bueno, eta batez ere, bueno, lehen aipatu danari ba, presentzia eman nahian, ez, migrazioaren gaia, zekitzen nagusituko nukenik, eta gaurgo egungo ez, lotura gaurko migrazioaz nahi dut. Ez dira, Afrikatik handatu zen gaur egungo migranteak bezala, baina nahien egoerak ba oso lotura handia dute gaur egungo. Ba, zutatam lehian gertatzen ari denarekin, hori ere ekarri nahiko nuke pixka bat, horregatik hartu dut gaur gomendio gisa, eta galdera zehatza, zein zen?
1: Ez, galdera zen, ea misteriorik badagoen, gehiago den beste bide batetik eramaten duen, ez denain beste misteriozko liburu bat, ez dakit, beldurrezkoa ez dut uste denik, baina...
0: Ez, en, zakit, bera izan bezala migrazioa dago, gero sorterria, euskal gatazka ere laro gehieta, laro gehieta marreko amarkadak ere presente daude. En, ba, zan bezala hemen bidazoan, protagonista Parisera joateko asmoa du, baina hemen bidazoan geratu beharra du, eta... Hemen Euskal Herrian bizitzen diren gatazkak, ez? Bizitzea dago kitzkio, azkenean hemen familia osatzen du eta familiak barneratzen ditu hori hemengo gatazketara eta hauek ere oso presente daude. Eta hola xe, baita ere ba largoiko amarkadako ingirungo giroa, zakete langabiziarena, industria krizia edo poliziaren indarkeria eta, bueno, gazte mugimenduak eta alakoak zagutzen ditu. Bueno, ja protagonistak Miguelek hemen errotzen behitu az, bueno, familia eta hola xe.
1: Esan duzu aipatu nahi zenuela zeutako hori, zerri dagokionean?
0: Bueno, ba hemen muga dugula, bidazo aldean. Eta hemen ba oso presente dugu, ez? Hemen Irunen ere bai, ba, bidazoak ezagutu ditugu, bai Europatik, Europako iparralerantz doatzen migratzaile asko, ez, hemen irungo harrera zarrerak, milaka migrante hartatu ditu azken urte gutxietan, eta bueno, oren ostaia edo abuztuan gertatutakoa, ez, zen, ba, zeutatam helian, ba, pixka bat zailotura nabarmena dute, azkenean kostan dugu mugak bihurtzen direla ba arazo, ez, zain bat familiantzako edo zegin olesan.
1: Liburu hau nori zuzenta dago, badu publiko jakin bat, irakurle jakin bat badu, edo jende desberdin askorentzat izan daiteke?
0: Bai, bat ez ere historiak ez, irakurtzea gustatzen zaionari, familia eleberriak, memoria jorratzen dutenak, edo hori hau txanitzekoak ere bai esan dugu, eta bueno, presente duguna gola, bar imigrazioa, identitatea, Euskal Herriko azkena marka ez ere, ez, pentsatu nahi duenari, zan bezala dagoelako migrazioa, dago laro eta markako Euskal Herriko mugimendu sozialak daude presente, bidezo aldekoa denari ere, ba, plus bat ematen dio, lekua ezagutzeak, baina, bueno, uste dut liburu edo gai unibertsalak direla, ez? Jorratzen dituenak hemen eneko izburuak.
1: Ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, ez dakitea amaitu horretik azken konturik aipatu nahiko zenuen liburuaren inguruan, kontakizunaren inguruan.
0: Nahi bali badizu, nahi badizute irakurri dezaket pasartetxo bat.
1: Ados.
0: Abertzi bizu zaizun labur-labur horri alde batekoa da. Eta uste dut, ba, esentzia hartzeko edo egokia dela, eh?
1: Osongi.
0: Aziko naiz, eh?
1: Bai.
0: A ber, bueno, Larrendi auzoko autobus geraleku erdi utxean, sorterrira eramango ninduen, gaueko azken espresoaren zain, gogoetan nengoela, bimutil argal, beltzaranekin egin nuen topo. Txano gorri beltz zulatuak zituzten buruan, eta Paris Saint-Germain edo Olympique de Lyon futbol taldeen elastiko zikinak eta galtza zuletuak soinean. Umemoko haiek oste izango zituzten 18 urte, baina ize igartzen zitzaien bizitzaren joak begitarte ilunean utzetako arrasto sakona. Nola nahi ere ikusi zinak ziruditen autobus geralekuko gainerako bidaiari bakanentzat. Zeinak itxuraz gehiago kezkatzen baitzituen, Paris Porto Espresoa puntu-puntuan iritsiko zen jakiteak. Niretzat ere ikusezinak izango ziren gazteak, baldin eta ez banu haien izerdi usaina aditu nire ondotik pasatu zirenean. Berehala ezagutu nuen izerdi usain sarko rura. Antonio Adiskideak eta biok menderdi bat lehenago, Portugaldik Pariserako bidean, Iruna ekarri gintuen abere kamioiaren atoian aritzen zen izerdi usain berdina zen. Euskal bideetan, ibili denak bakarrik sumatzen duen izerdi hotzaren usaina. Bizi beharraren izuri. Jakin minak bultzaturik urbildu nintzen, Antonio eta bion antzera bizitzara esnatu borduko biziraupenaren putzu beltzera boteak ziruditen gazteaien gana, eta galdetu nien ea Pariseko espresoaren zain zeuden. Bueno, eta hor jarraitzen du, baina... Bueno, aipatzen du arrezen... Batzutan ikusezinak ditugula hemen, zekit. Batzutan idazu ez?
1: Bai, zekit.
0: Mm-hmm. Bueno, oso presente ditugu hemen, eta bueno, bai, eta bueno, eta orain ere, ez? Zeutan egin bezala, ba. Eta batzuk bari ikusezinak dirudite, eta...
1: Ba, ez dakit, pentsatzen dut gure entzuleren bat irakurtzeko gogoa sartuko zitzaiola.
0: Bueno,
1: beraz, ba...
0: Hori izan da.
1: Hori da. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Oier, gurean izateagatik, eta hemen dik hilabete bat arte.
0: Osondo, edozun arte eta mi esker bai, argitaletxe eskenetako... Ba, une honen gatik, eta, bueno, eta irakur aletasuna sustatzeko egiten duzuten lanagatik.
1: Osongi, urrengor arte.
0: Bai, arte, urrengor.

0: kaskatuz, eta zoroitu taigana. Udazken koloretan.
1: Udazken koloretan oraindik ez, baina hemendik bi egunera bai udazkenean sartuko garelako. Baina bitarte horretan, udako azken egonetan, arratsaldean egin ditzakezuenen berri emango dizuet, gaurkoan astelena da eta hori agendak nabaritzen du. Asteburuko aje guztia pasatzeko ez dago kontu gehiegi, baina bi proposamen ditugu. Asteko eta behin Donostian daba-daban, Irman eta Maria Reis izango dituzue, hau 8:00. Eta bidarteko Elizan boga-boga abesbatzaren kontzertua izango duzue, hau izango duzue 9:00. Eta ba, honekin utzita, ba, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest. Bidartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.
2: Eskerminda amaren ufrezesena eta biak arte, biak ere zebra bideak gurutatzeko presta txaloko laguntatik oiti.

Benito Lertxundi hortan utziko dugu guk ere zebrabideari ere amaiera emaiteko, eta gamezala itzordua berriz badugu bihar atxaldean malen frantsesenarekin. Istante gurekin izanen dugu Esteban Bastiager, berriendako atxaldeko seiontako berrientzat.

Donotik gure irratian, gomita berezi bat, kirolari bat astelen untan, asteleneko legez orain gurekin pilotari bat izanen dugu gure estudioetan, Allende Chapeleuzet. Finalean da helduen larun batean, joko berri modalitatean, Arbonako joko berri lehiaketan. Arbonako biltokin. Arbonako biltokin.

0: Atxaldon entzule guztiai gaurkure berrietan, Nafarroako Euskararen legeak 40 urte beteko ditu abenduaren 15ean, eta Nafarroak hiztunak bereizten eta zatikatzen dituen lege hori salatu du, hain justu Euskal Herrian euskarazek izpegiko besten denboran, izpegiko lepoan, xetasun gehiago segidan. Eta laborantza izan dugu aipagai ondotik, iragan ostiralean, lareun bat pertsonen presentziarekin egin baita.
1: Arratzaldeko 6 dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, gure irratiako adi irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Musika maite duzu?
3: Arra!

0: Adi.
1: Agur guziri, ongi etorri adi musika saio berri ontarat gaur Lapurditik eta Baxenabarretik uste dut biak lotzen dituztela hauek Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia esanen baititugu. Murgik ere Lapurditik, ziburu aldetik ekartzen daukun disko berria Azta Muka deitzen da eta hortik zati bat entzuren dugu. Donosti aldetik eren egun taldekoek Katamaloren bertsio bat egin dutela Eskualdun Stoner talde bat bizkaitik, laukote hau Green Sun Cult deitzen da. Eta eskolarazko kantu bat proposatuko dauku. Ziska Belgikako taldearen pop joka ere entzungai, This is Lorelei taldea eramaiten duen Natamosen solo proiektutik ere kantu bat entzunen dugu. Slot taldea ere gure hartan ezanen dugu, bikote Amerikaren lehen diskoa ezagutuko dugu. Danimarkar lak taldea ere bere hardcore roka ekarriko dauku Sourzotz garage punk rock taldea ere entzun gai metal soinuak ere australiatik metalcore new metal taldeunekin Violent Conflict deitzen da eta Seven Hells taldekoak ere gurekin izanen ditugu eta hasiko gira Bonobo taldearekin Simon Green English electro trip-hop lariak new jazz ere egiten du Distance in Static deitu disko berrian emanduen Youth Fountain deitzenen kantu hau Nilfer Janiarekin hau dugu Karibe eta Islandian erroak dituen kantari eta gitaristarekin batean Bonoboren disko berritik kantu lasai hau.

Bonobo ingles elektro sortzailea eta trip-hop, baina elektro, gauza klasikoagoak ere entzuten aldira, disko berri untan Distance in Static deitzen da, eta hemen Nilufer Janiarekin emaiten zuen Youth Fountain deitu kantua. Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak ere elgarrikin disko bat argiteratzen dute, Oroit Iltzia deitzen da, elkarrek argiteratzen duena, hamar kantuz osatua da, gehienak dira Agustinek berak sortu dituen hitzak edo eskuaratuak ere, badira, bere aita zenak ere idatzi kantu bat atzemaiten alduzue hor Ernest Alkatena, eta beraz Kamila Zubeldiarekin badute usaia, bai kantatzeko, hau saioa taldean ere ari zen Mari Ederrekin, Unaman ere bere familiako Zubeldiatiarrekin biztanda, eta olako proiektuetan ibili da ere Agustin Alkatekin azken urteetan kantatzen, eta ala, gauzatu da beraz Oroit Iltzia deitu disko unekin, ordean lengo maneran idatzia da, baina Agustin Alkaten hitzak dira horrentzunen ditugunak zati untana.

Camila Zubeldia, Unama taldean ere bere aurride eta kusiekin sortu zuten proiektuan entzun izan dugu, geroztik Magi Ederrekin ere saioa bezalako proiektuetan, eta Agustin Alkatentzat ere aintzineko diskoetan ere egin izan ditu bigirren botzak, eta elgarrekin animatu dituzte hainbat gaualdi, eta bada orai konplizitate bat dudarik gabe sortu dena, eta Agustin Alkat eta Camila Zubeldia ditugu disko berri baten ateratzeko bezperan, eta Oroit Hiltzia kantu berrietarik bat dugu hemen entzun. Ziska, Ziska, Belgikako talea dugu hemen entzunen, Page of Cups, Riverside, deitu disko EPA argitaratzen baitute hemen, eta una pop-rock soinuetan eramaiten gaituela Ziska, Ziska taldeak.

0: Belgikatik Siska taldearen doinuak entzuten genituen Page of Cups Riverside diskoaren izenburua da, lan laburuntatik For Me deitzen zen kantua entzuten genuen.
1: Arnaza, arnaza! Txuletik atuta bota!
0: Adit! This is Lorelei taldearen kantu berri bat entzunen dugu, Oh No No My deitzen den diskotik, berri zena duen kantua funtsian, eta Natamos da hemen proiektunen eramailea, kantari, kompositurea, diskoiko izle amerikara, eta indie pop talde batekin ibiltzen da, Water From Your Eyes deitua, eta orai aldiz Natamosek This is Lorelei disko unekin zuri bat eginen du eskualerritik ere pasako baita 2007ko martxoaren 16an Donostian izanen da Bordelen ere ondotik eta Chicagon eta beste hainbat tokitan ere This is Lorelei taldearen musika nolakoa den Oh No Now My deitzen den kantua diskoaren izena dela ere
2: Oh No Now My Oh no, no, my

0: Now my
1: this is Lorelei eta hau no now my deitu disko berritik Nat Amundsen bakarlari proiektua dugu hau eta berri izena zuen entzun dugun kantunek. Murgirekin segituko dugu eta hartzen dugu bera Ziburuko bidea, bera Tristan Murgi angoa baita, kantari, zente joilea, gitarista, kantu gehienak ere sortzen ditu hemen. Haztamuka deitzen den disko berriak hartzen dauku, beti fidel bere musikariak Cedric Lepin eta Greg Juven, lehena baterian bigerena gitarra palan, eta aliuntan Hervé Pedefrusek ere buzukian gitarra elektrikan eta teklean ere laguntzen du. Haztamuka beraz Murgiren lan berri ontatik kitorik bada zuzara moskina, hola irekitzen du disko hau, eta ia beste tonalitate batean entzuten dugula Ziburutar Doni Bandara hemen, eta ala, irrisku batzu hartzen, beti bere gogoetak hitzetan maiten dituela, eta osnarketa hainitz hemen Murgiren disko berri untan ere.
2: Denaren garesti, gaur ikunea, zego soa den zertak, ez pagatzea, naiz eta ez beti, hain divertigarri,

Murgi eta Tristan Murgik proposatzen daukun lan berrienetik, hemen Cedric Lepin beti bat edian, Greg Juven gitarra palan, RVP de Flus ere gehitu da disko untan, beste gitarra elektriko batek arriz, egia elektrikoago dela mentoaz, beste musikari gomitatu batzu ere badira, zeharkako flauta edo pianoa bezalakoak jotzen Leopold Heibensteiner edo Fabien Lapuz ere klarineta joilea. Hastamuka deitzen den disko berria plazaratzen du Murgik, bakizue argia itzalia delarik edo sekatzen duzuerarik zerbait hori itxumanduka ere erraiten da Hastamuka. Hortik heldu da Tristan Murgiren lan berria beraz eta zuzenean kontzertu batzu ere emaiten ditu kantu hauen defenditzeko. Show Sots, Neuchateletik aduzaukun taldea garage punk rock elektrikoa, neska kantari, kesu, eta ben gauzak aldarrikatzea ere ez dira beldur, bla bla bla deitzen da kantu hau, una garage punk pixka bat ere bazteren harrotzeko. Show Sots!

0: Suiziatik genituen soinu hauek Show Shots deitzenen garage punk rock talde unek hiru urte ditu bakarrik eta disko berri untan atzemanen duzue bla bla bla deitzen den kantu hau.
1: Abeste berria atazak, gare garaia eta
0: Donostia zaharera joanen gira Antiguako aldean sortu baita talde hauska rege, hainzin eskakeitan bezalako taldeak hainongi egiten zakiten bezala, kasikunen segida bezala orkestu ginezake. Eren egun taldea aldo zauku, betazalak eraustean kantuarekin, ez dute janen kantu berria, merdin batzuk baduzu referentzia, Gotzon Barandiaranek idatzitako poemak katamalo ikusgarrian, hor, bihoz bakartien kluba sortu baitzuen, eta horren maneran Gorka Urbizuk kantatzen zuen nerea bere arriba ere bazen proiektu hontan katamalon beraz bertsio hau ekartzen dauku beren maneran emanik biztana eren egun taldeak betazalak eraustean proposatzen dauku labur labur bixi bixi

Katamaru taldearen bertsua, behien maneran egina, eden egun deitu taldeak, Gipuzkoako hiri nagusitik, aldu zauzkigun, doinu hauek. Slot, bikotea dugu orai, dance punk soinuak amiketatik, eta dry solo deitzen den lehen diskoa du taldeak, eta proposatzen duzuet dry deitzen den kantua entzutea, slot, bikotea.

Slot bikotea medikarak dance punk orako soinu erdi elektroak proposatzen dauzkigu eta lehen diskoa dute hau Dry Solo deitua eta dry deitzen zen kantu hau. Rock arkorago dugu, landuago ez konbentzionala, ritmo estiagoak ere noiztenka, batzutan bisiago, pentsazten aldu Refused taldeari, Danimarkara da talde hau, eta ez da berria, largoita emezortzian sortu baitzen laukote hau, Lak deitzen da, eta Map Makers deitzen den zatia proposatzen dauzuet, Danimarkar taldearen azken diskotik. Lak taldea.

0: Lak taldea entzun dugu hemen, Danimarkarek disko berria argitaratzen baitute eta Map Makers deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat!
0: Bizkaitarrak dira, laukote hunek eskual dum stonera egiten du, Green Sun Cult deitzen da, eta disko berri batekin aldu zauzkigu, minutu bat deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea, Green Sun Cult eta hemen Iker gitaran, Gaban gitara eta kantuan, Aizeder gitara palan eta Oier baterian, Bankampen aurkituko duzue osoki disko hau nahi duzuenaren truk ere eskaina zauzue.

Urdulistik, heldu zauku taldea bizkaitik, Green Sun Cult ingles izena balin badu ere, eskolaz egiten dute, eta eskualdum deitzen da disko hau, funtsian, sei zatiz osatua da, bada fumantzuren bertsio bat ere, eta beraz eskolaz denak, hemen entzonduguna, minutu bat deitzen da, Iker Gaban, Aizeder eta Oierrek osatzen dute Green Sun Cult taldea. Violent Conflict, australiar metalcore neometal taldea, Silhouette of a Saint, bost zatiz osatu diskoarekin ere helduz hauku, Venom deitzen den kantua, proposatzen duzuet hemen entzutea.

Violent Conflict taldeak Venom kantua zaukun hemen proposatzen Silhouette of Saint bost zatiz osatu eien lan beritik eta horretarazten hau zuet emankizun hau gure irratia eskuali irratiak edo arroxa sarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela nahi eran eta aldiz azken kantuak beti Australian egun arazten gaitu gaurkoan ere arkor soinuekin Seven Hills taldekoak entzuten baititugu Wallow Prayers Ends in Tragedy taldekoekin batean emaiten dutena haien disko berrian Seven Healthsekin beraz ondoko aste arte erraiten hau zuet pasa aste una adi.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

aipatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen. Bukatu duzu, zure iritzia bidali egunkarietara aguazen.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

naiz inorzu nire etxean sartzeko, baina esantzazuz bat eta sendatuko naiz. Jauna, ni ez naiz inorzu nire etxean sartzeko, baina esantzazuz bat eta sendatuko naiz.

señor zure etxean sartzeko, baina sartza zuz bat eta sentatuko naiz. Jauna, ni ez nahi, señor zure etxean sartzeko, baina

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

ez muxarta ez triko, erregenik zaitutz, ileak horratzetan, zatoz otxo urratxetan.

odola. Otxotxo dago larri, etxera nahi du joan. Hartziletsuek naski, irri dagizepoan.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

looks a century, 73 like you. Some strange religion.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaio ebetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.
2: Sarri sufritu behar ditugu zapalkuntza ta iraina. Honen zergati, honen arrazoi, zein ote den jakin mina.

0: gordea, naizta agian desberdina izan azalaren kolorea. Somatzen dira gizarte hontan desberdintasun sintomak, arrazismoak utzi dituen zauriak dira insakonak, ez dira beltzak txarrenak edo txuriak berriz osonak, azken finean mundu honetan guztio gara pertsonak.
1: Ama eredugarria naiz, gidaliburuetakoa. Gidaliburuetakoa. Eguna lau gedar, bost agur, sei plater, eta zazpi zorbalda kolperekin iragan dezakedala sinestarazi dizuet. Pozik nagoela urdindu zaizkidan ileek, lantzean, autobusa hartu, eta ileapaindegira joateko aitzakia ematen didatelako. Baina aztu baduzu ere, neu hurbildu nintzen zuen lurretara, neu ikasi nuen zuen berbakera, besarkadez eskertu nizuen harrera. Mina ematen dizuelako ez didazue galdetzen zerk mintzen nauen. Gogotik erori zaizue, banaizela zue gabe ere. Zue gabe ere, banaizela. Eta horrela isilik zaudete, alboan egotea, diodanarekin bat egitea, nahikoa dela deritzo zuelako. Eta horrela antzesten dizkidazue maitasuna, elkartasuna, adiskidetasuna, eta berba potoloegi horiek.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.